0: Carrie Underwood, Denim and Rhinestones. Chris Norman en Suzy Quattro says stumbling in. Ah, en bly maar 'n gunsteling. Bly maar mooi. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Life of Riley van The Lightning Seeds. Ek gaan verder met net die beste musiek op jou stasie met die hart van goud. PJ Paul, A Stout for You. Angela Emmons, Always Getting Over You. En David Christie's A Saddle Up. Dan het ek vir jou Shereen Barnard, Jy Is My Babes.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: John Miles Smith music, Amor, Moya Carp en Blue System, Romeo en Juliet. Wonderlik, John Miles het music, F.R. David het ook music, maar nie een van die musics is die selfde. Nie is nawe nie. Interessant. Nou het ek vir jou Indigo Girls, Closer to Me, Willem Botha, Swart Skaap, Fairground Attraction, Find My Love in The Rising Suns, A Shy, A Lucky Day. Ons hy het jou net volgt met Lank Lewe Liefde.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281. Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: sy droom, as sy droom, droom van haar.
1: Die vroeë oggendure, saam met Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

Heerlike klanke, amper sê ek vir country. Heerlike klanke van Bon Jovi wat die uur afsluit met Last Night. Jy het ook geluister na Jackie Lou, 1 miljoen woorde, bitter mooi een van hom, en Post Malone saam Blake Shelton, Pour Me a Drink. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë vrydagmorgen, met Denise Williams, Let's Hear It for the Boys, Ray Dillon, Richting Naald en Roxette met The Big L.

0: Rock sê, the big L in Redelin, richting Nalt. Jy is in Skakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Alwyn Stardust, Kukachoo, Glenys Lynn, Titik Homavout. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Irene Louise van Wyk is gelyk aan liefde, Tony Marshall, Pretty Maid en Gerry Pretorius, ek vat 'n bietjie langer. En so het vir my groetheid geword op hierdie vroeë Vrydagmôre. Ek los hier die geselskap van Lee Brzezinski, wat jou gaan heerlik geselskap hou al die pad tot 9. En dan groet ek jou met die klanke van Michael Learns to Rock, Tomorrow, When Tomorrow Comes, Anariet, met ander woorde, en die Village People in the Navy. Ek hoop het 'n heerlike dag, en dan keer ek jou saam maandagmôre. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.

nog hê. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanavond. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldaten.

'n Baie mooi is dit waarmee Rudy van Deventer ons vanoggend groet. Steve Hofmeyer met Red Gebed. Voor het Tana as a Lover Girl, en ook de Village People met In the Navy. Dit is 8:05 op hierdie vrijdagmorgen, en is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja, hoofstuk 40. Ons lees daar van vers 27 tot 31. Dit is Jesaja, hoofstuk 40, vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie. Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arends vlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Ons lees net tot so ver, nou vriende, in hierdie soms gejaagde wereld moet ons as nietige mense maar net geduld en krag beoefen en dit vir ons daaglikse handel en wandel afbid. Moenie dat die gejaagdheid van die wereld jou geestelike lewe oorneem nie. Kom ons sluit die oë. Here, ons dierbare skepper en heerser, oor alles wat is, was en wat vir ewig sal wees, buig ons ons hoofde in diepe eerbied en afhanklikheid. Help en begenadig ons asseblief om elke dag ons eie tekortkominge raak te sien en ook om altyd te probeer om die goeie na te jaag. Dankie dat ons weet, u genade is vir ons genoeg. Vergeef ons asseblief ons skulde, soos ons ons skuldenaars moet vergewe. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Super welkom ons hier nuwe ure in hierdie Bosveld studio met geestelike klanke van Matthew West getiteld Don't Stop Praying. 6:05 en soos dit goeie môre en hartlik welkom van my af Libreseski. Hier om die geselskap uit tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld studio om buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Ek sê baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is maandagooggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Musiek nou van Nadine met Ek Hol Weer Asem. Awesome.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by Bosveld Studio Erasure met A Little Respect. Daar was ook muziek van Monique met Caravans, Neil Somers, ander kant Atlantis, en ook Celine Dion met One Heart. Bly in skakel vir vandag se weervoorspelling.
1: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 8 tot 23, Johannesburg, 7 tot 20 en Vereniging, 4 tot 21. En in Mpumalanga, gedeeltelike bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 11 tot 22, Ermelo, 5 tot 18, Imalahleni, 9 tot 20, Standerton, 5 tot 19, en Skakuza, 9 tot 26. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 8 tot 24, Palaworwa, 13 tot 25, Inzenin, 8 tot 26, Messina, 11 tot 30, Lepalale, 8 tot 27, en Mokopane, 9 tot 23 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp, 2 tot 20, Potchefstroom 1 tot 20, Mahikeng 4 tot 22, Rustenburg 11 tot 23 en Vryburg styg van 2 tot 20. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 0 tot 17, Welkom 1 tot 20 en Bethlehem 2 tot 17. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk met miskolle in die syde gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Upington 0 tot 22, Kimberley 0 tot 18, Indaar 4 tot 15, Alexanderbaai 8 tot 27, Inspringbok 8 tot 21, Calvinia 2 tot 19 en Sutherland 4 tot 16. In die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, asook ligte reën in die vroegoggend langs die suidooskus, andersins gedeeltelike bewolk en koud tot koel. Kaapstad 10 tot 18, Vredendal 12 tot 24, Riversdal 8 tot 18, George 8 tot 17, in Woester 10 tot 19, Beaufort Wes 7 tot 16, en Oudtshoorn 8 tot 17. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland met verspreide buie gedurende die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koud. Ligte sneeu word aanvanklik in die noorde verwag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland. Waga 12 tot 17, Makanda 9 tot 15, Kradok 7 tot 15, Graafrenet 8 tot 16, in Kugompo-stad 12 tot 17, Potsenjohns 14 tot 18, Mdata 7 tot 15, Kumani 7 tot 14 en Konse 9 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal miskolle oor die oordele in die oggend, as ook in die aand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die weste, met verspreide buie langs die kus. Durban 19 tot 21, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 7 tot 19 en Ladysmith styg van 5 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klankene van Corlea Botha met swart koffie.

0: En so rond ons die Ierse klanke af met vrolike ou goud van Chubby Checker met The Twist. Daar was ook Afrikaanse klanke van Lea met Aanhou, Andy Grammer se Lease on Life en ook Bartu met Oase. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg die 6 uur nuus.
1: Dit is Vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die Vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster, Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot Sand en Klip, Pelbel.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Lesetja Ganyago waarskei brandstofpryse kan inflasie hoog hou. Die MK-party gaan strafregtelike klagtes teen Andrea Johnson en Shamila Batoy indien. En in rugbynuus, die Cheetahs en Haie skop die naweekse Currie-beker kragmetings af. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku, stygende globale oliepryse, gedryf deur die konflik in die Midde-Ooste, kan inflasie langer hoog hou. Die president, Lesetja Ganyago, het aan die media gesê, hoewel plaaslike petrol- en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in die oliepryse 'n groot risiko. Ganyago sê as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse dalk langer hoër moet bly om inflasie onder beheer te hou. Die MK-party sê hy gaan strafregtelike klagtes indien teen die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, na aanleiding van haar getuienis voor die Madlanga-kommissie. Sy het erken dat sy teenstrydige getuienis gelewer het toe sy verlede jaar voor die parlement se ad-hoc-komitee verskyn het, wat ondersoek instel na misdaadsyndikate se infiltrasie van die strafregstelsel. David Skosana van die MK-party sê Johnson het myneed gepleeg en hy wil hê dit moet in die komitee se konsepverslag ingesluit word. Die party gaan ook 'n saak van myneed aanhangig maak teen die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Batoy. Die stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van 'n finansiële wangedrag van byna 4 miljard rand na sy onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die bewering sluit in ongemagtigde, onreëlmatige en verkwisende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningskettingswette. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen amptenare skuldig bevind nie en alle bewering sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok skrimskakel Faf de Klerk is weer in die Cheetahs se span, wanneer hulle in die Haie vanaand die naweekse Currie-beker aksie in Bloemfontein afskop. Die tuisspan het sy veldtog begin met 'n 0-0 oorwinning oor die Lions, terwyl die besoekers die Pumas verslaan het. Die Lions verwelkom môre middag die Pumas in Johannesburg. Die Griquas en die Bloubulle ontmoet in Kimberley en Sondag gaan die Kaapse bure, Boland en die Stormers in Wellington kragte meet.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012 348 5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Hier is ons geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons so betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Eric Carmen. So I want to hear it from your lips. 7:06 en soos dit goeiemôre en baie welkom vir my af Libreseski. Afrikaanse musiek nou van Wilma van Heerden met Seisoen.

0: Die stem van Engelbert Humperdinck met Stay With Me, was ook Wilma van Heerden met Sy Soen. Er is nou 6:15 by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Die klanke van Lone Star met Amazed.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord. Daar is by die aansluiting tot ou Johannesburg weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. En so ver kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Mary Osmond met There's No Stopping Your Heart, as ook Appel met Nonna. Bly in skakel vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuushoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushoftrekke. Die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek. Solidariteit sê die Reservebank het goeie oordeel getoon deur die rentekoerse onveranderd te hou. En die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers aanvaar 'n resolusie wat Trump gelas om die troepe uit Iran te onttrek. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 8 tot 23, Johannesburg, 7 tot 20, en Vereniging, 4 tot 21. In Mpumalanga, gedeelte bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Mbombela, 11 tot 22, Ermelo, 5 tot 18. Imalahleni, 9 tot 20, Standerton, 5 tot 19, en Skukuza, 9 tot 26. In die Limpopo-provinsie, gedeelte bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 8 tot 24, Palaworwa, 13 tot 25, Inzinin, 8 tot 26, Messina, 11 tot 30, Lebalale, 8 tot 27, en Mokopane, 9 tot 23. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp, 2 tot 20, Potchefstroom, 1 tot 20, Mahikeng, 4 tot 22, Rustenburg, 11 tot 23, en Vryburg styg van 2 tot 20 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 0 tot 17, Welkom, 1 tot 20, en Bethlehem, 2 tot 17. In die Noordkaap, gedeelte bewolk met miskolle in die syde gedurende die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Upington, 0 tot 20, Kimberley, 0 tot 18, In de Aar, 4 tot 15, Alexander Baai, 8 tot 27, Springbok, 8 tot 21, Calvinia, 2 tot 19, en Sutherland stijg van 4 tot 16 grade. In die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, as ook ligte reën in die vroegoggend langs die suidooskus, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel. Kaapstad, 10 tot 18, Vredendal, 12 tot 24, Riversdal, 8 tot 18, George, 8 tot 17, Woester, 10 tot 19, Beaufort West, 7 tot 16, en Oudtshoorn, 8 tot 17. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland, met verspreide buie en reën gedurende die oggend, andersins gedeelte bewolk en koud. Ligte sneeu word ook aanvanklik in die noorde verwag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeelte bewolk en koud, met verspreide buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Gabaga, 12 tot 17, Makanda, 9 tot 15, Krarok, 7 tot 15, Graafrenet, 8 tot 16, Kugompoestad, 12 tot 17, Port St. John's, 14 tot 18, Mtata, 7 tot 15, Kumani, 7 tot 14, en Kanse, 9 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal, miskolle oordele gedurende die oggend as ook die aand, andersins gedeelte bewolk en koel, maar koud in die weste, met verspreide buie en donderbuie langs die kus. Durban, 19 tot 21, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg, 7 tot 19, en Ladysmith styg van 5 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport, vanoggend ons begin met cricketnuus. In volgende jaar se reeks om die as tussen Engeland en Australië sal toetse by Trent Bridge in Nottingham, Lords in London, Edgbaston in Birmingham, Southampton en die Oval in London gespeel word. Die toer begin op die 18de Junie met Southampton wat vir die heel eerste keer 'n toets om die as aanbied, wanneer die vierde ontmoeting op die 21ste Julie begin. Die twee lande se vroue spanne sal vanaf die 24ste Junie in 'n eenmalige toets by Headingley speel, gevolg deur 3 T20 wedstryde en 3 eendag wedstryde. En dan in hokkie nuus, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespan, wat aan volgende maand se wereldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Die vrouespeler Onatile Zulu het in 'n open brief onthul dat van die spelers verwag is om tot vlugte by te dra en koste te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en 'n verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Country musiek van Luke Bryan met Knockin' Boots.

0: Boots.
1: Hier is by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Luke Bryan met Knockin' Boots. Waltloo Meat and Chicken Harpiespoort het 'n groot verskeidenheid voorafgekookte hoenders, ribbetjies en vark in verskillende geure. Gesels gerus met 'n blokman vir jou spesiale vleissnitte. Daar is 'n bakkery met vars brode en koeke, selfs vars groente en vrugte, en ook 'n groot verskeidenheid kruideniersware. Hierdie naweek kos melktert R19.99, voorafgekookte gemarineerde hoender R59.99 en piesangs 1,2 kg R19.99. Waltloo Meat and Chicken is in die Yellowstone Village Mall Damdorein met genoeg parkering.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07 22 59 00 24. Ek herhaal 07 22 59 00 24.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan u gebring deur CoSave Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye gasstoof en oond kos net R7999. Steeds baie stil op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, wel bewus van die volgende probleme. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot die Goue Hoofweg. In Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Die verkeer is aan u gebring deur CoSave Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
6: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34.99 en is nou net R24.999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4.999 en is nou net R3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was die muziek van Hazel Dean met Senet and to Love. Ook vir jou snit gehad van Eden met Is Jy Bang? Cinema is My Kind of Girl en ek Lumay met Herfs. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by die Hart van Goud en dan volg die 7:00 nuus.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek. Solidariteit sê die Reservebank het goeie oordeel getoon deur die rentekoerse onveranderd te hou. En die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers aanvaar 'n resolusie wat Trump gelas om die troepe uit Iran te onttrek. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdikt teen die parlementêre aanslagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vra oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa se prokureur het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit verwelkom om die terugkoopkoers onveranderd op 7% te hou. Volgens die vakbond is die onlangse stygings in inflasie hoofsaaklik te wyte aan hoër brandstofpryse en nie monetêre beleid nie, wat beteken 'n rentekoersverhoging sou 'n geringe uitwerking gehad het. Teens die beson van Solidariteit glo inflasie sal afneem wanneer brandstofpryse daal. Hy sê om die rentekoers onveranderd te laat sal verligting vir huishoudings en ondernemings bring. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die omstrede Noordwes-sakeman Suleiman Karim se aansoek vir uitstel van sy verhoor vandag in die openbaar aangehoor word. Hy het aanvanklik gevra dat die aansoek in kamera aangehoor word om beroep op sy reg tot mediese privaatheid weens onbekende siekte. Die kommissie sê sy siekte, hospitaal en dokters mag nie geïdentifiseer word nie. Karim het vroeër van jare getuienis voor die kommissie erken dat hy sake gedoen het met die misdaadbeskuldigde Busi Musi Katmatlala en Brown Mogotsi. En ten slotte, die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het die oormagsmagte resolusie aanvaar wat president Donald Trump beveel om die weermag aan die konflik met Iran te onttrek. Vier republikeine het saam met die demokrate ten gunste van die maatreel gestem, wat die stemme op 214 teenoor 208 gebring het. Die Senaat het ook 'n poging aangewend om Trump se oorlogsmagte in Iran te beperk, maar dit was onsuksesvol. Die Senaat se minderheidsleier, Chuck Schumer, sê net Trump en sy volgelinge wil oorlog maak.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,031. Die prys van goud is $4,043 per ons. Platinum $1,583 en die prys van Brent-olie $93.67 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord. Daar is voor die aansluiting tot die Goue Hoofweg. Johannesburg, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Empire Weg. In Spruitview, die N3 Noord, verkeer is starig op pad na Heidelberg Weg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid, daar is na Brakfontein weg. Ook is sulsene voertuig op die N1 Noord by Rivonia. Diepkloof, die N1 Noord, verkeer is starig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word tot
0: Diepkloof wisselaar. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word

toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

0: 'n groot gunsteling om 'n nuwe uur in te verwelkom Charles en Eddie met Would I Lie to You. Die tyd nou 11 minute oor 7 en hy's geskakel by die Hart van Goud Bosveld Studio 107.5 saam met Miley Prozeski. Hier in die geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stadium byt en ek begin 'n fantastiese Vrydag geniet. Afrikaanse musiek nou van Henry Baard en Brandon Miles met Liefde soos die.
1: Sally for my life.

0: Plaas ek het alleen van Henry Baard en Brandon Miles met liefde soos die. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan u gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: 'n groot treffer van Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Buccleuch, die N3 Noord. Verkeer is stadig op pad na die Buccleuch wisselaar. Vyland, die N1 Noord, 'n botsing na 14de Laan. Parktown, Maatje Noord, stadig verkeer op pad na Oxfordweg. In Diepkloof, die N1 Noord, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan is stilsende voertuig op die N1 Noord, daar is voor die aansluiting tot die Goue Hoofweg. Spruitview, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelbergweg. En dan in Pretoria, weef in Komoestraat in die oostelike rigting, druk verkeer by Little Manhattan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Bosveld Stereo, 2.0.7.8.

0: Op 'n wakker klanke vir jou hier by Bosveld Studio, Cat Stevens met Another Saturday Night, asook Ernie Bates met Beat the Drum.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouwfeest 26, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Hoekom koopkrag?
4: Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. President Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend. Die voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie se direksie David Masondo het bedank. En Brittanje is gereed om homself teen Iran te verdedig. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, Carrier.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg, die N12 Wes, verkeer is stadig op pad na Atlasweg. Braamfontein, Maatjie en Noord, druk verkeer op pad na Empire. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Suid, dit is by Rivonia. Op die N3 Noord verkeer is stadig op pad na die Bekloe wisselaar. Diepkloof, die N1 Noord stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is voor die Goue Hoofweg. In Spruitview, die N3 Noord druk verkeer op pad na Heidelbergweg. Pretoria, via van Komustraat in 'n oostelike rigting druk verkeer by Little Manhattan. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Bremerstraat se uitgang en dan Quaggaweg, verkeerslige tans by die werking by Transoranje. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass & Aluminium.
3: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5. Dit was Amy McDonald met Mr. Rock and Roll, asook Lisie Bason, se klaar geweet.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam boer die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekta en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
7: Vodacom se Reda deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is voor 14de laan. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Is stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is na die aansluiting tot Rivonia Weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein Weg. In Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Atlas Weg. Braamfontein en Maaikie Noord verkeer is starig op pad na Empire. Dan in op die N3 Noord starig verkeer op pad na die Bekloe Wisselaar. Diep Kloof, die N1 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diep Kloof Wisselaar. In Spruitview, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelbergweg. Pretoria, weer van Komustraat in 'n oosek rigting, druk verkeer by Little Manhattan. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings by die Bremerstraat uitgang en dan Kwagga Weg, verkeerslige tans by die werking by Transoranje Weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Kyk weer net na die 8:00 nuus.

0: Alle advertenties en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en is weer te nasty uit hier by die hart van goud. As jy graag gewig wil verloor en jy weet nie waar om te begin nie, moet jy nou jou ore spits, want vandag gesels ek saam met Sanet van Tenaz. Sanet daag ook al ons luisteraars uit om saam met haar aan Tenaz se 15 kg weight loss challenge deel te neem. En daar is ook nog baie meer goeie nuus. Vir die eerste 20 persone wat vandag 'n WhatsApp stuur na 063-062-188, ek herhaal, dis 063-062-188, kwalifiseer vir 'n gratis Tenaz kapsule te waarde van R600 saam met hulle Tenaz bestelling. Môre Sanet.
2: Hi Lee, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend saam met julle almal te kan kuier nie. En vanoggend wil ek vir elke persoon wat Tenaz gebruik en vir elke persoon wat dalk nog nie Tenaz gebruik het nie, sê kom verloor saam met my 15 kg. Soos julle weet het ek jare terug, om die waarheid te sê 23 jaar terug, 100 kg met Tenaz verloor en tydens al die trauma en drama het ek 50 kg opgetel. Amper sluk ek my eie woorde in. Dis nou maar verskriklik. En laas jaar het ek 35 kilos verloor en toe het ek 'n breek gevat en nou is ek weer reg. Ek wil die volgende 15 kg verloor en ek het julle nodig om saam met my te kom maar word. So as jy wil deelneem aan Tenaz se weight loss challenge, wil ek vir jou sê, stuur asseblief vir my 'n WhatsApp. My nommer is 063-062-188 en as jy vandag vir jou Tenaz bestel, dan stuur Tenaz vir jou ons splinter nuwe Tenaz kapsule ter waarde van R600 saam met jou bestelling. So vat jou foon, stuur gou-gou WhatsApp 063-062-188 en verloor hierdie maand 15 kg saam met my.
1: Nou Sanet, Tenaz het 4 verskillende verslankingsprogramme, maar hoe weet ons luisteraars wat se Tenaz-program het hulle gebruik om gewig te verloor?
2: Ek is amper oortuig daarvan hier by Bosveld Stereo ken elke luisteraar al Tenaz se program. Maar wat julle nie weet nie, ons moes ons produkte beter en sterker maak met al die nuwe dinge wat in die verslankingsbedryf gebeur. Is ons kompetisie 'n bietjie sterker, maar Tenaz is nog steeds die heel veiligste produk. So hoe dit werk, net daar waar jy nou sit, kan jy jouself evalueer en besluit watter program wil jy by Tenaz gebruik. So as al jou gewig op jou bolyf sit, met ander woorde as jy 'n boep maag het, of as jy effens swanger lyk, dan is jy 'n top by Tenaz. En as jy 'n bottom is al jou gewig in jou onderlyf, jy sal cellulite hê, breë heupe en dalk 'n bietjie groter boutjies as normaal, maar Tenaz kan vir jou help. Jy's 'n bottom. En as jy gewig het reg oor jou hele lyf en 'n dubbel ken, is jy 'n all over by Tenaz. En dan die laaste een is die persoon wat sukkel om te slaap, wie se kop oortyd werk en wat so choopy om die middellyf het. Dit is nou as jy in menopouse is of as jy 'n stres by Tenaz is. So as jy nou weet watter program jy nodig het, stuur nou daai WhatsApp na 063-062-188 en onthou, daai R600 se kapsule wat ons vir die eerste 20 mense gee wat 'n WhatsApp stuur. So stuur gou die WhatsApp 063-062-188 en verloor 15 kg hierdie maand.
1: Nou Sanet, ons het vroeër genoem van Tenaz se weight loss challenge, maar moet jy 'n streng dieet volg om Tenaz te gebruik?
2: Dit is wat my so opgewonde maak oor Tenaz. Tenaz is gesinsvriendelik. Jy gaan saam met jou man, saam met jou kinders eet. Jy gaan eenmal 'n dag eet en jy gaan twee etes vervang. Dis maklik. Jy hoef nie jou kos te weeg nie. Jy gebruik jou handpalm vir porsiegroottes en oor naweke kan jy darm 'n klein stukkie koek eet of selfs as jy 'n man is, twee biere drink. Ons het 'n regte, egte eetprogram en soos ek altyd sê, moet niks doen wat jy nie bereid is om vir die res van jou lewe te doen as jy gewig verloor nie, want daar's niks erger as om maar te word en weer al die gewig op te tel nie. Tenaz is volhoubaar en as jy mooi na jouself kyk, bly jy maar. Vat jou foon, stuur hy WhatsApp 063-062-188 en ek hoop jy is een van die eerste 20 wat kwalifiseer vir hy gratis Tenaz kapsule van R600. En dis 'n splinter nuwe kapsule. Ons het hom nog nooit gehad nie.
1: Dan sal net baie mense se gewig staan stil nadat hulle 'n bietjie gewig verloor het. Hoe kan Tenaz help met 'n stadige metabolisme?
2: Maklik. Die Good Morning kapsule versnel jou kataboliese metabolisme en help dat jy nie moeg word nie. Die Good Night versnel jou anaboliese metabolisme. Ons bou vir jou nuwe mooi maar spiermassa en ons verbeter jou diepslaap. En dan, as jy sukkel met 'n spastiese kolon of as jou spysverteringsstelsel hulp nodig het, onthou al die gifstowwe dam op in jou spysverteringsstelsel en dis hoekom jy 'n plateau fase bereik tydens jou verslanking. Dan het jy tenaas 'n nuwe balance kapsule nodig. WhatsApp my gou 063 062188 en voor ek vergeet, al die Sassa luisteraars, Tenaz het nog steeds vir julle die R250 kapsule wat voorheen die Fatbuster was, die nuwe naam is die Today kapsule. Jy kry nog steeds vir R250 en ons Sassa luisteraars, as jy vir jou Today vandag bestel, gee ons vir jou ook een van ons nuwe kapsules ter waarde van R600 saam met jou bestelling. 063 062 188. Hoe vergeet ek nou my eie nommer? Dis nooit te laat om maar te word nie. Julle, hou my dop. Ek kan nie wag om saam met julle hierdie 15 kilo's te verloor nie. Daar's niks lekkerder om te weet as die somer kom, is ek twee nommers kleiner nie. Kom word maar by Tenaz. 063 062 188.
1: Soos ons net nou genoem het, stuur 'n WhatsApp na 063 062 188. Die eerste 20 Tenaz bestellings ontvang ook 'n gratis Tenaz kapsule te waarde van R600. Dis 063 062 188.

0: Eddie Rabbit, wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met I Love a Rainy Night. Net daar die breekie by die Hart van Goud het ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs Bybelders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter Severe Weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter Acrylic PVA Pastel Basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend. Die voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie se direksie, David Masondo, het bedank en Brittanje is gereed om homself teen Iran te verdedig. President Cyril Ramaphosa het die nasionale wateraksieplan bekendgestel om die basiese oorsake van die watervoorsieningskrisis in baie munisipaliteite te hanteer. Die plan se strategiese ingrypings uiteen op die krisis op die kort, medium en langtermyn aan te spreek. Hy het in Februarie die aanstelling vir die Nasionale Waterkrisiskomitee aangekondig en beloof om die waterkrisis te beëindig. Ramaphosa sê die plan bied 'n duidelike en praktiese raamwerk om watersekerheid vir alle landsburgers te bring. Die adjunk minister van Finansies, David Masondo, het bedank as die raadvoorsitter van die openbare beleggingskoöperasie. Dit volg te midde van 'n bestuurskrisis by Suid-Afrika se grootste batebestuurder. Sy bedanking volg na die voorlopige skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Lamini en die bedanking van 6 nie uitvoerende
4: en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 teikelaat koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,83 teen die dollar, R19,15 teen die euro en R22,40 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,309. Die prys van goud is $4,030.33 per fyn ons. Platinum $1,583 en die prys van Brent olie $94.22 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton. Die teikelaat koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die N12 Wes Marokka verbygang. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Centurion, die N14 Noord, druk verkeer op pad na Jean Laan. Fourways, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Op die N3 Noord, verkeer is druk op pad aan die Bekloe, Wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Gelulies, Wisselaar. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor 14de Laan. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. In Braamfontein, Maaik 1 Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof, Wisselaar. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na Garsfonteinweg. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Bremerstraat se uitgang en dan ook verkeerslig tans by die werking by Kwaggaweg en Transoranje. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: Leo Seye, wat vir ons die laaste uur van die Bosveld Stadium byt my afskop met You Win, I Lose. Daar is nou 10 minute oor 8 op hierdie Vrydagmôre en jy's ingeskakel by Bosveld Stadium 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Prozeski. Afrikaanse klanke op pad van Lionel, maar eers die ontploffing kompetisie leidraad. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by Bosveld Studio. Sure, met the Shoop Shoop Song, George Ezra se Budapest, en ook Luanel met Doring Rosie.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor, 'n botsing met verskeie voertuie betrokke op die N1 Suid se aansluiting tot Brakfontein weg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na New Road. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die N12 Wes Marokka verbygang. In Buccleuch, die N3 Noord se druk verkeer op pad na die Buccleuch wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gelulies wisselaar. Druk verkeer tans op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot die Goue Hoofweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rowonia weg. Braamfontein, Maatjie Noord stadig verkeer op pad na Empire. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Bremerstraat se uitgang en dan ook verkeerslige tans by die werking by Quagga weg en Transoranje. Dis die probleme tans op die Bosveld Studio Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Musiek vir jou van Elas Matron met Silver Threads and Golden Needles, as ook Fat Man met Dorp toe. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Lancewood, Cheddar of Gouda kaas, 900 gram vir R139, en Colgate Total of Pro tandepasta, 75 ml vir R39.99. Plus, kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalificerende standaardbankkaart. Geldig tot die 10de Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Met elke tree wat ons geert, los ons spoor as.
1: Nommer 19.
2: Jy is die spook van jou, in my kop, in my...
1: Nommer 18.
3: Nommer 18.
2: Oor mekaar, van mekaar.
1: Nommer 17.
2: Nommer 17. Dis al wat rechtig blijf.
1: Nommer 16. Nommer 15.
2: Draag. Jy is die antwoord, ek is die vraag.
1: Nommer 14.
2: Nommer
1: 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10.
3: Nommer 10.
2: Een rooi kot, blond of brunet.
1: Nommer 9. Nommer 8.
3: Nommer
1: 8. Nommer 7.
2: Ek wil met jag en vis vang en lewe.
1: Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5.
3: Nommer 5.
1: Nommer 4.
3: Nommer 4.
2: Ja, die buikies doet die blomme, dus wat...
1: Nommer 3.
3: Nommer 3.
2: Een accepteer verloor.
1: Nommer 2.
3: Nommer 2.
1: Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 18, Imalahleni 20, Standerton 19 en Skukuza 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 24, Palaworwa 25. Zanin op tot 26, Messina 30, Lepalale 27 en Mokopane 23 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 20 saam met Potchefstroom, Mahikeng 22, Rustenburg 23 en Vryburg styg tot 20. In die Vrystaat, Bloemfontein 17, Welkom 20 en Bethlehem 17. In die Noord-Kaap, Upington 20, Kimberley 18, De Aar 15, Alexander Baai 17, Springbok 21, Calvinia 19 en Sutherland 16. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 24, Riversdal 18, George 17, Worcester 19, Beaufort West 16, en Oudtshoorn 17 grade. In die Oos-Kaap, Kaberga 17, Makanda 15 saam met Kraddock, Graafrenet 16, Kugompoestad 17, Port St. John's 18, Mdata 15, Komani 14 en Kanse 15. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 21 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 19, en Larry Smith op tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Bobby van Jaarsveld met Nette Man.

0: Daar is net 'n ry vir jou hier so by Bosveld Studio. The Dream Merchant met the Land Merchants met the Land of Milk and Honey, the Pointer Sisters of Fire en ek Bobby van Jaarsveld met net 'n man.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Studio verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid. Daar is by die aansluiting tot Randshow weg. Bedford View, die N3 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gelulies wisselaar. Op die N3 Noord padwerke op pad na die Bekloe wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, dit is by Kliprivier Eilam. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, dit is na New Road. In Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. En dan in Pretoria, Solomon Muslangu-Reilaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozesie aangebreek en ek sê tot ziens tot sondagoggend om 9:00. Eddie Rippenaar is volgende in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag vir die middeloggendprogram. Van my kant af, Lee Prozesie, sê ek baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Hailey Steinfeld met I Love You's, Philips, 'n synoniem vir intiem, Susanna Hoffs met My Side of the Bed, en die laaste een vir die uur, Aha, met You Are the One.

As die Artfields going back en so begin ons die middeloggendprogram op hierdie aangename Vrydagoggend by Bosal Studio. My naam Eddie Dippenaar, môre, welkom, hoop dit gaan goed. So, aangename ene wat ons het vanoggend, is dit nie, is dit te koud nie, dit is eintlik net lekker. Of het ek klitskooi. Ek sê ook dankie vir Lee Franceschi vanoggend se Bosal en by die geselskap tussen 5 en 9. Die man is terug Sondag, as ek nie mis het nie, tussen 9 en 1 vir jou geselskap te hou. En in hierdie tyd het ons ook vir jou die wenner wat ons gaan aankondig vir die R1000 ontploffing competitie, so min of meer 11:30 se kant. Maar ek gaan so voor 10 uur vir jou weer geleentheid gee om vir die laaste keer deel te neem. Miskien hoor jy dit dan raak, indien jy het vroeger nie raak gehoor het nie. En dan gaan ek ook vir jou net na 11:30 die leidraad speel wat geldig is tot volgende week. Volgende week sal Roan Pienaar die wenner vir jou aankondig Vrydag. Hy staan volgende week vir in die hele week tussen 9 en 12. Kijk, ek speel vir muziek van Mariska en ek speel ons liedjie op die radio. En hierdie radio se naam is Bosal die Chris op 107.5 FM. Maar op online, bosalstereo.co.za.

Nou, Suid-Afrikaanse musiek hierdie. Avoid and Shadows, die titel van hierdie. En ek gaan dan jy geleerdheid gee om deel te neem vir die laaste keer aan die R1000 ontploffing competitie voor die 10 uur die wenner trek. En ek so 11:30 se kant vir jou aankondig. Ek vir die antwoorde gee en die splinter nuwe leidraad vir jou ook speel. Ek musiek vir jou van die Beatles. Kom ons ras bietjie.

0: goed voor een van die Beatles rock and roll music. Jy sê geskakel by Bosal, dit is amper 28 voor 10. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge. So spaarmelat of Bonita soute botter 500 gram. Enige twee vir R139. Dove badseep. 90 gram 4-pak vir R64.99 plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalificerende Standard Bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60.60.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo Toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: meneer The Boss, Bruce Springsteen, sy brilliant disguise. Jou vrijdagochend saam met Bosse, 107.5, reeds 20 minute voor 10, kom ons geef jy nog een laaste kans om deel te neem aan daar die competitie, R1000 ontploffingscompetitie, nee, net na 10 of 10 uur gaan hulle die wenner trek, so het so kort rikkie om in te skryf en deel te neem en moontlik dan nog 'n kans staan om daar die R1000 te wen, wat ons net na 11:30 gaan aankondig vanoggend. So luister mooi, hier is hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So 10 uur trek hulle dan die wenner vir daar die R1000. 11:30 sê ons vir jou wie dit is. Dan speel ek ook vir jou die antwoord en die splinter nuwe leidraad wat geldig sal wees tot volgende week. Vrydag, wanneer Juan Pinaar dan wenner aankondig vir jou. Hier is musiek van LMC versus YouTube binnenkort. Ek sien ook Jay, maar voor ons by dit uitkom die verkeer.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Wel, die N1 Sites het ons opontou, dit is met John Foster Rylan, die N12 Oosdaar padwerke, dit is met voortrekker, N1 Site ook padwerke, wat ons het by die Kloeweslaar. Die N1 richting Site opontou by die Kloeweslaar, Etwatwa N12 West, daar is druk verkeer met Pansiewegse uitgang. N1 Noordpadwerke is met die N12 suidelike verbygang. Pretoria N4 West, druk verkeer is op pad na die N1. Dan nog een wat ek sien is Pretoria, die Mabopani snelweg is daar ook druk verkeer pad na Eskiapashlele Rylaan. Dat weet ons van ander probleme. Hier is die WhatsApp nummer 064-1522-81.

0: Walking the end, looking the eyes of my Melanie. En dit is Klassieks. Nuus hooftrekke binnenkort by Boshelf.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Kasper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Is net na 10 die nuus hoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Ramaphosa sê die omvang van Suid-Afrika se waterkrisis eis dringende nasionale reaksie. 'n Nuwe vennootskap sal Suid-Afrika se vernuwingsekostelsel versterk. Die hoof van die Verenigde Nasies waarsku die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran dryf die Midde-Ooste na die ondenkbare. Rugbynuus, verskeie veranderinge word aangebring aan die junior bok vrouespan vir die laaste wedstryd teen Amerika. En al is Eddie de Panard, die volledige nieuwsbulletin volg om 11 uur. En die hoofdrekker geborg door Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n suster na vra 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin so daar in Bedford View met die N3 Noord stadig bewegende verkeer op pad na die N12 Oos Gelulies. Die N1 Noord is stilstaande voertuig by Albertina as Suluweg. Die N1 Suid is daar ook 'n stilstaande voertuig net voor Rivonia. N1 Suid stilstaande voertuig dis met Olifantsfontein weg. N1 Suid oponthoud met diepkloofwisselaar. N1 Suid is naar padwerke waarmee hulle bezig is by John Foster. Die N12 Oostpadwerke met voortrekker weg. N1 Suid oponthoud by diepkloofwisselaar. Ons het diepkloof gehad. N12 West, E22. Kijk uit vir druk verkeer by Pansywegse uitgang. Die N1 Noordpadwerke met die N12 Suidelike verbygang. Pretoria Kwagga weg is verkeersligte buite werking met Trans-Oranje. Hier is die WhatsApp nommer, dis 064-115-2281, so indien jy iets teekom, hy bring vir ons ook op hoogte toe.

0: is daar niks sê in ene, nee, Zabadak van niemand anders as Saragossa Band nie, maar het gee die perfecte vrijdag en naweek gevoel. En voor het vir jou prof en sy 18 winders, net mooi 18 jaar, tyd gebring tot 9:45, en die tyd word moendlik gemaakt met die vriendelike samenwerking van die BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit, kontak BMT College by info by bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Ons geweet hoe die ene die perfecte ritme vir 'n Vrydag Honeycombs waai draait. Reeds 19 oor 10, ek wil uitkom by Arnie Jordaan. Hierdie ene is ook perfect vir 'n Vrydag ver in die wêreld, ou Pietie. Of is nou Gielie?

0: Jy het nog op bederf jou by Bosal die hart van goud, the Bee Gees, nee, Brothers Give, met Le Above and Beyond. Ek wil uitkom by muziek van Brandy Clark, en wat jy sal ken, ook Ronan Keating dan.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Wel, voor Kitty het ek vir die musiek gehad van Brandy Clark, The Girl Next Door. Goed, die tyd nou 23 minute voor 11. Ek het die naam gekry van die wenner vir die ontploffing competitie. En het het ons nou vinnig gedink, ons gaan vraag dat jou naam en van stuur saam met die antwoorde wat jy instuur, atlete. Want soms trek ons iemand, dan is glad nie een naam op die WhatsApp nie, want ons vraag gewoonlik jy naam is, so mens moes nou op die foto druk van die persoon, dan kry jy ons nou een naam. Nou, partijsen het niks by nie, net so vreemde dingiekie. As glad nie een naam by nie, weet ons nou nie wie ons moet aankondig nie. So, volgende keer, wanneer jy inskryf vir die R1000 ontploffing competitie, sit asseblief jou naam en van by, hoor, maar sal het gereeld vir jou sê ook, so dat jy onthou, so oor minder as een uur, dan sal ons vir jou sê wie die wenner is van hierdie weekse R1000. Ek het vir jou muziek van Colleen Carter, bietjie country, wat ons gaan inwerk. Ek sien ook iets vir jou van Bo Anderson en Bernie Paul, daar is Naomi Nels, hou bietjie, en iets van Robin Beck, wat die baie beslis gaan geniet, daar van die 80er jaar. Maak seker, en bly geskakel by 107.5 FM. Ons het ook binnenkort verkeer op pad, maar eers Elvis Blue, nog altyd van die enige hou van Elvis. Elvis Blue met sy lifeline.

0: Dit is Lifeline Elvis Plu. Dis Bosal, die kreus online ook. Bosal Stereo.co.za. Weet jy wat? Gaan na jou Apple Store of jou Play Store toe en gelaai die Bosal Stereo toep af op jou selfoon. Ok, luister net waar jy gaan na die hart van goud. Al jou gunslinge die heel dag lang. Greengrass Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. 2 kg eie teen R30, ongewaste aardappels R55 vir 10 kg, 500 gram blou bessies kos R60, narkies R16 vir kleinhouer, slaaikop R14, komkommers R12, 1 kg tomaties teen R18, piesangs 1,2 kg net R22 en 2 kg patats vir R18.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir te swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 0122271204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemersalarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek sien die N12 rigting Wes. 'N stilstaande voertuig aangemeld met Tom Jones straat. Die N12 Wes stilstaande voertuig by Atlas ook. Die N1 rigting Noord. Kyk uit vir 'n stilstaande voertuig by Albertina Sasulu. Die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is van Botolana. Die N1 Suid, die botsing wat plaasgevind het, dit is by Allendale weg. N1 Suid ook padwerke wat ons het met Allendale. Dan die omgewing van die N1 Bekloo, is daar drukverkeer by Allendale. En is pas nog een ingekom, kom kyk waar is dit? Het lyk soos die N1 Noord op ons uit, dit by Nieuwruit. Sien die spook het geloop, dit is besig op die paaie. Dat weet ons van ander probleme in 064-115-2281. 064-115-2281. Nou is nie allemaal spook wat geloop het nie, anders loop eers hier so teen die einde van die maand. Rit ook al sy. Werk mooi met jou geld, maande is lank, dinge is duur. Ek het vir muziek van Carleen Carter, country muziek beloof het. Ek neem ook iets jou van Bo Anderson en Bernie Paul. Dan ook Naomi Nels, bykie later. En dan een super een van Robin Beck, wat jy beslis nie wil mis nie. En oor so 45 minuten vanaf, dan sien ons jy wie is die wenner van die R1000 ontploffing competitie. So ek sal ook vir jou die nieuwe leidraad gee, wat geldig gaan wees. Volgende week vrijdag, Roan gaan volgende week vir my instantie, so vir jou sê vrijdag volgende week. Die wenner is van die volgende R1000. So kom ons werk daar die country in van Carleen Carter. There's every little thing.

Ja, so geskakel by Bosal die hart van Goud, Bo Anderson en Bernie Vol, Hold Me in Your Arms. Hier is nou Oomie Nel. Nou 'n bietjie hou, vrolik vir 'n Vrydag, né? Nee?

0: R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. Wees en fees geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Pas 11:00, nuus word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
3: Bosveld Studio Nuus.
2: Goeiemôre. Die Hooggeregshof in Kaapstad het die ambtsklagproses teen president Cyril Ramaphosa gestaak, hangend 'n regsherziening. Meer hieroor in 'n volgende nuusbulletin. Ramaphosa sê intussen te veel munisipaliteite, gemeenskappe en sakeondernemings kan nie meer staat maak op veilige betroubare waterdienste nie en dit bedreig openbare gesondheid, ekonomiese bedrywighede en maatskaplike bestendigheid. Hy het die Nasionale Wateraksieplan bekendgestel om betroubare watervoorsiening te verseker en mislukte munisipaliteite, korrupsie en infrastruktuur agterstand te hanteer. Die Tegnologie Vernuwingsagentskap en die Onderwys- en Opleidingsowerheid vir die Groothandel- en Kleinhandelsektor het 'n vennootskap onderteken om die ekostelsel te vernuwe, vaardighede en entrepreneurskap te versterk. Die ooreenkoms het ten doel om vaardigheidsontwikkeling beter te verbind met tegnologie en ondernemingsgroei deur programme soos internskappe, ondersteuning vir nuwe ondernemingsbeurse en entrepreneurskap. Die Gautengse Metro Ekurhuleni sê sy algehele uitstaande krediteure balans was einde Mei sowat 8 miljard rand. Ongeveer 50% het verband gehou met fakture wat nog nie hulle betaaldatum bereik het nie. Die Metro het egter slegs 2 miljard rand in sy bankrekening. Ekurhuleni skuld Eskom 5,7 miljard rand, vir Randwater 555 miljoen rand, provinsiale regeringsdepartemente 293 miljoen rand en kontrakteurs 669 miljoen rand. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarskei dat die toenemende konflik tussen Amerika en Iran buite beheer raak en die Midde-Ooste op die rand van die ondenkbare plaas. Oliepryse het skerp gestyg nadat president Donald Trump gedreig het dat hy 'n reuse aanval teen Teheran oorweeg, groter as wat hy reeds uitgevoer het. Laastens dan in rugby, die afrigter van die junior Springbok vroue, Hayden Groepers, het verskeie veranderinge aangebring aan die span wat vandag in Stellenbosch teen Amerika se onder 20 speel in die laaste van twee wedstryde. Die Amerikaners het die eerste kragmeting 47-12 gewen. Beserings het Groepers genoop om veranderinge aan te bring, insluitend 6 aan sy agterspelers.

0: Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Moontlik gemaak deur Super Agri Science, hulle jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Iran verhandel teen R16.78 in die dollar, R19.12 in die euro en R22.38 in die pond. Bitcoin verhandel nou teen $65,658, goudprys $4,045.88 een fyn ons, platinum $1,599.30, Brent ru olie is $92.85 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur Elike Country Estate en Care Center. N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig, dit is met Rigel. N12 West stilstaande voertuig by Banyanstraat. Die N1 Suid ook 'n stilstaande voertuig, wat ons sê dit is met die Goue Snelweg. Die N1 Noord is daar oponthou, dit is met New Road. N12 West stilstaande voertuig met Banyan. En dis wat ek het aan jou gebring deur Elike Country Estates en Care Center.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elike Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elike Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Rocking all over the world in this music van Status Quo. Môre weer hier van Eddie de Pnaar, 10 oor 11, die middeloggend program. Laaste 50 minute of so. As by middag het ons sterk op pad naweekskant. Ek glo jou planne is reeds in plek vir die naweek wat voorlê. Dan gaan ek vir jou sê wie die wenner is van die R1000.

0: I'll never let her slip away in undercover. As ons skakel by Bosal Edel 750s online ook, Bosal Studio op CO.za of kras op daai splinter nuwe toeps. Die een op jou Apple nie aan in vir jou Android, gaan nie jou Apple Store of Play Store en 'n hallo Bosal Studio op se toep. Luister ingerief ingemaak waar ook al jy gaan en net soos wat jy goed dink. Dit 11:16, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van CoSave Powerbolt. Kry 'n 4-vlak 200 kg spaardiensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Net 7, is ook maar min, he. Is die muziek vir jou van Campbells. Hy is geskakel by Bosal, die hart van Gouda, was ook 80's treffer van Chicas. Who's gonna ever love you more? Binnenkort, daar die winner van die 1000 rand ontploffing competitie. Eers Suid-Afrikaanse goud Maria. Clap your hands and stamp your feet. Jy mag maar, die naweek lê voor.

0: Annette, clap your hands and stamp your feet. Bosal, hart van gou die middagoggendprogram en Maria.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeu-snaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
4: Met elke tree wat het geert, los ons voor as.
3: Nommer 19.
4: Jy is die spook van jou in my kop. In my
3: Nommer 18.
5: Nommer 18.
4: Oor mekaar, van mekaar.
3: Nommer 17.
4: Nommer 17. Nommer 17. Dis al wat rechtig blijft.
3: Nommer 16.
5: Nommer
3: 16.
5: Nommer
3: 15.
4: Nommer 15. Draag. Jy is die antwoord, ek is die vraag.
3: Nommer 14.
4: Nommer
3: 13.
4: Dans, soos die droom in.
3: Nommer
4: 12. Kan het nie meer keer nie.
3: Nommer 11.
5: Nommer 11.
4: Nou my jaar, ek kan onthou hoe wat.
3: Nommer 10.
5: Nommer 10.
4: Een rooi kot, blond of brunet.
3: Nommer
5: 9.
3: Nommer
5: 8.
3: Nommer
5: 8.
4: I love to dare you.
3: Nommer
5: 7.
4: Ek wil met jou geen vis vang en lewe.
3: Nommer 6.
5: Nommer 6.
3: Nommer 5.
5: Nommer 5.
4: Hier my net daai gevoel.
3: Nommer 4.
5: Nommer 4.
4: Ja, die bytjie soek die blomme, dis wat.
3: Nommer 3.
5: Nommer 3.
4: Die nagse kleur verloor.
3: Nommer 2.
5: Nommer 2.
3: Nommer
4: 1.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Sien, daar het jy hulle, dit is makkelijk geweest. Roxy Music met Avalon, Queen, I Want to Break Free, en Michael Jackson, So the Way You Make Me Feel.
1: Is jy ons wenner van die 1000 rand ontploffing?
2: George.
0: En is al wat ons het, is jou naam George is en jy het ingeskryf vir die ontploffing competitie. Jy is die wenner, ons finansiële afdeling sal met jou contact maak en sorg dat jy jou 1000 rand kry. Goed, kom ons speel vir jou die splinter nuwe leidraad. Soms kry mense om vinnig ander kere sikkel hulle bietjie. Hierdie ene, ek wonder, luister.
1: Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So sterkte is al wat ek vir jou gaan sê. Luister, jy kan volgende Vrydag weer 1000 rand wen. Maak seker die luister gereeld na die leidraad, neem deel. En luister dit mooi en sê wat kom. En moontlik is jy volgende week die wenner. Kom, kan speel vir muziek van Lionel Richie, It's Just For You. En dan wat ek Rudy Klaaser, gaan ons kyk na die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram.

0: As Rudy Klaas op sy beste en die titel van hierdie ene is Seil het uitgebring tot 11:45. Bly ingeskakel vir die verkeer.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-16 06 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 Noord is al staan 'n voertuig voor die Goue Snelweg. N1 Noord op onthoud met die R553. N1 Noord stil staan 'n voertuig met Beyers Nordea. En dit is die probleme op die monitor vir ons kyk weer later. Maar nou eers is dit groet uit vir my, tot ziens van Eddie de Van Haar, baie dankie, het was 'n heel lekker week in jou geselskap. Ek is weer terug maandag die 3 augustus, Roan Pienaar sal volgende week instaan in my plek tussen 9 en 12, geniet dit saam met hom. Volgende aan die beurt is de Jandri voor u tussen 12 en 4. En ek groet vir jou met muziek van London Boys. I'm gonna give you my heart. Daar is ook vir jou muziek van Giselle die laaste keer. De klaksons, die oubekende clap clap sound, instrumentale klanke vir vandag. Jy moet jou naweek geniet elke oomblik, nee. Hulle gaan vinnig verbis jou uit vir, is het weer maandag, en lê ek nog laat. Sien jou die 3 augustus. Pas jouself op.

Bom ballerina, yellow polka dots bikini. Dis bietjie cool vir my vir dit. Maar ek kan jou groet en sê goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drie Fourie. Dis Vrydag. Dis die 24ste

Dis presies hoe 'n Vrydag moet klink, soos die Quattro Mama's Boy. Mixed Emotions, Sensuality, ook waarna jy geluister het. Dis 21 minute oor 12 nou, by Bosveld Stereo. Met Afrikaanse musiek nou van Annelie en Ollie Vans, Stellenbosch in die somer.

Dis only saam met Olly Vans Stellenbosch in die somer. Jy luister na Bosveld Stereo met 'n bietjie Kip Moore wat 'n Vrydag lekker maak.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Tanita, take her home. Good tradition in Kip Moore's Janie Blue by Bosveld Stereo. Dis tyd vir Afrikaanse musiek. Dit is die groep se naam is Ek Hou Van Jou, Okay? En die snit, Ek Is Moeilikheid.

0: Moeilikheid.
1: Mhm, klink gevaarlik. Ek hou van jou, okay? Ek is moeilikheid. Die tyd is 25 minute voor 1, kwart voor 1 die jongste verkeersverslag, 1 uur die jongste nuusbulletin en nou 'n bietjie goeie goud. 'N Groep wat jy definitief gaan onthou, dis Rubettes Jukebox Jive.

Olikie en hierdie van Megan Trainor, Dear Future Husband, en Rubets se Jukebox Jive. Nog musiek wat jy gaan onthou, hierdie bietjie Suid-Afrikaanse goud. Dis Tommy Oliver, met Just an Ever Lovin' Woman.

0: Dis Tommy Oliver se Just an Ever-Loving Woman by Bosveld, jou gunstelingstasie. Vooral so op Vrydag, die musiek is lekker. En ek weet, jy geniet dit saam met jy sê vir my so, so dankie daarvoor. Green Grace Farm Stall, Brits, het die volgende speciale aanbiedinge. Uie, 2 kilogram, R30. Ongewaste aardappels, 10 kilogram vir R55. Blaubessies, 500 gram vir R60. Narkies, R16 per kleinhouer. Slaaikop is R14. Komkommer, R12. Tamaties, 1 kilogram, R18. Piesangs, 1,2 kilogram vir R22. En patats, 2 kilogram, R18.
1: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
2: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Walsum Ceiling Wit vir R6,99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1,449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P's en V's geld. Kom na Builders, kry dit gedoen.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N12 Oos, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Voortrekkerweg. N1 Suid, verwag padwerke en vertragings by die N12 Wes Marokka verbypad. By November 1 Danieuwberg snelweg suidelike rigting, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf die R21 Suid, oftewel die N1 Suid. Indien daar enigiets anders is waarvan jy weet en is nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn by 064-115-2281. Net na die jongste nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Dit is eintlik nogal snaaks dat dit so stil is op die paaie, want die verkeer, daar's baie. Dis daar is geweldige verkeer vandag op die paaie. So wees asseblief veilig en versigtig en baie bedagsaam ook en ook maar baie geduldig. Dit bring my en jou terug na die musiek toe by Bosveld Stereo 70 slanke van The Drifters. Something tells me something's gonna happen tonight. Dan Demi Lou Moore met een van haar nuwe snitte, Daai Gevoel. En Donovan se Sunshine Superman.

0: Dis Donovan met Sunshine Superman by Bosveld Stereo. Demi Lee Moore, daai gevoel. En The Drifters, something tells me something's gonna happen tonight. Die 1 uur nuus bulletin is volgende.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, Ramaphosa verwelkom die tydelike staking van sy ampsklagproses. Kani sê Kanada is gereed om te reageer as nuwe Amerikaanse tariewe in werking tree en Kaapstad is op die lys van die wêreld se mooiste stede. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dre Fourie. President Cyril Ramaphosa verwelkom die Wes-Kaapse Hooggeregshof se aanvaarding van sy dringende aansoek om die parlement se artikel 89 ampsklagproses tydelik te staak. Die interdik bly van krag hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin hy die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid betwis. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa respekteer die uitspraak en herbevestig sy verbintenis tot geregtelike onafhanklikheid. Die leiding van magte en grondwetlike aanspreeklikheid. Soil of Africa vra die regering om praktiese maatreëls in te stel om kwesbare huishoudings te beskerm teen stygende lewenskoste. Dit volg nadat verbruikersinflasie verlede maand op 'n jaar grondslag tot 5% gestyg het teenoor 4,5% in Mei, die hoogste vlak in 2 jaar. Woordvoerder Luzuko Sofoti sê die skerp stygging in vervoerkoste, aangevuur deur beduidende brandstofprysverhogings, plaas bykomende druk op huishoudings wat reeds swaar kry. Nuus uit die buiteland. Die Kanadese eerste minister Mark Carney sê hulle sal steeds met Amerika onderhandel oor 'n nuwe handelsooreenkoms, maar kan reageer as nuwe dreigende tariewe in werking tree. President Donald Trump se administrasie het nuwe tariewe van 50% op 'n reeks Kanadese goedere aangekondig wat vanaf 19 Augustus sal geld. Carney sê as 'n ooreenkoms nie bereik kan word nie, kan hulle besluit om handelsbande met ander markte uit te brei. Ten slotte, Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. 'N Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpgerigte verblyf. Dis die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luukse verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toeristebestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys, gevolg deur Parys en die Yucca-vallei in Kalifornië. Londen, Los Cabos en St. Barthélemy en Hawaii is ook onder die indrukwekkende top 10.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog.
5: Van hy

0: Die rand verhandel teen R16.92 in die dollar, R19.27 in die euro en R22.53 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,928. Die prys van goud is $4,054.40 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,605.40. Brentry olie is $91.46 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Eie 2 kg R30, ongewaste aartappels 10 kg R55, blou bessies 500 g R60 en narkies R16 vir 'n klein houer. By die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting daar 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Rajalan. By November 12 Oos, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf die R21. Dan is daar by die N1 Noord 'n stilstaande voertuig by die oprit na die N12 Centurion, hierdie baie belangrik. Centurion N1 noordelike rigting, daar is baie druk verkeer nader aan Botalaan as gevolg van 'n botsing. Hier is 'n bietjie meer konteks. N1 Danioberg snelweg in 'n suidelike rigting, dit is 'n kettingbotsing wat hewige vertragings gaan veroorsaak. Asseblief wees baie versigtig. Druk verkeer as gevolg daarvan. Dit is by die oprit vanaf Rigel Rylaan, by die R50, so wees daar baie versigtig en voeg ekstra reistyd by. By die N12 Oos is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Voortrekkerweg, dan by die N1 Suid is daar padwerke wat vertragings kan veroorsaak by Marokka verbygaan. Enige ander probleme, jy kan dit deurstuur. Die WhatsApplyn se nommer is 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. 'N slaaikop vir R14, komkommer R12, tamaties 1 kg vir R18, piesangs 1,2 kg R22 en patats 2 kg vir R18.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpietkruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Columbus se Milky Ways. Dis 10 minute oor 1. Ek groet en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 3 ure kan ek en jy baie lekker tyd saam spandeer en die naweek op 'n baie lekker ligte noot afskop. Sterkte met die werksdag wat voorlê. Dis daarom so halfpad in die werksdag in, so sterkte vir jou. Mag dit vinnig verbygaan en sodat jy jou naweek kan geniet en ingeskakel bly by Bosveld natuurlik. Ivan Roo Lipstick.

0: Ivan Drew met Lipstick. Die tyd nou 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max 7. Voel die verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond. Kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
2: die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Julle is matroon Nicholas Lou. Kom ons, vat 'n kans. Pet Shop Boys go west in Spagnells. Call me. 80s, 90s en Afrikaans vir jou by Bosveld Stereo. Die maksimum temperature is om 0.5, maar nou is dit 'n bietjie ou goud beurt van Johnny Burnett, Your 16.

0: bakkies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurmanse nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
5: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
5: So is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons kyk na Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 20, Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 18, Emlagleni 20, Standerton 19, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 24, Palabora 25, Tzaneen 26, Mosina 30, Lepalale 27, Mokopane 23. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg 23, Vryburg 20. In die Vrystaat Bloemfontein 17, Welkom 20, Bethlehem 17. Noord-Kaap, Upington 20, Kimberley 18, De Aar 15, Alexander Baai 27, Springbok 21 grade, Calvinia 19, Sutherland 16. Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 24, Riversdal 18, George 17, Worcester 19, Beaufortwes 16, Oudtshoorn 17. Oos-Kaap, Tribeca 17, Makanda en Kraddock 15, Graafreinet 16, Kugompo City 17, Port St. John's 18, Umtata 15, Komani 14, Konke 15. KwaZulu-Natal dan laastens Durban en Richards Bay 21, Pietermaritzburg 19, Ladysmith 18. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Bernice West met Die Hart. Jy luister na Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeersverslag is volgende. Bly ingeskakel. Daar's redelik baie probleme om aan te meld.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Vodacom se Red Dot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die oprit na Albertina Sisulu weg, die R24. En amper lees ek dieselfde probleem dubbel. November 3 Suid, daar is padwerke, langtermyn padwerke wat druk verkeer veroorsaak. Dit is by die N3 Suid by die oostelike verbypad. So asseblief wees daar maar geduldig. By die N1 Danieuwberg snelweg, noordelike rigting is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rajalaan. N12 Oos is stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf die R21 by Albertina Sisulu weg. Is daar by die oprit na die N1 Suid 'n voorval, spesifiseer nie wat dit is nie. Centurion N1 noordelike rigting druk verkeer is nader aan Botelaan. Dit is as gevolg van 'n botsing wat druk verkeer veroorsaak. Noord en Suid word beïnvloed, so hou dit in gedagte. Dit lyk of dit die jongste probleme is, soos aangemeld op die verkeersmonitor. As jy enigiets anders teekom, kan jy dit deurstuur na die WhatsApp-lyn, die nommer 064-115-2281.

Ek en jy gaan 'n draai maak in die 80er jare met Eurythmics, daarna Skemer. Hulle het goed gedoen met daardie snit op die top 20 program Stroom op en dan so 'n tikkie ou goud voor die jongste nuus.

0: Aaron Neville, you never can tell, verseker. Skemer, stroom op. Nee, vandag stroom af, want is Vrydag. En Eurythmics says sweet dreams are made of this. Die 2 uur nuusbulletin is net hierna.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rizan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rizan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin: Brits polisie arresteer man na skietery in Okasie. Noordwes Universiteit ekonoom prys Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou en lewenslange tronkstraf vir vrou na moord op haar man. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Polisie in Brits het 'n 26-jarige man in Okasie in hegtenis geneem na 'n skietery met beamptes. Volgens berigte het die verdagte glo sy 68-jarige oupa beroof van 'n gelisensieerde vuurwapen en 2 skote op hom afgevuur sonder om hom te tref. Polisie het 'n soektog van stapel gestuur en die verdagte later opgespoor waarna hy op die beamptes losgebrand het. 'n Skietgeveg het gevolg. 'N Polisie sersant is in die been gewond en 'n vroulike omstander is lig beseer. Beide het behandeling ontvang. Die verdagte is ook gewond en is tans onder polisiebewaking in die hospitaal. Verskeie aanklagtes insluitend roof en poging tot moord word ondersoek. 'N Ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, sal verligting bring vir ondernemings en verbruikers wat aan stygende lewenskoste onderwerp word. Parsons sê die besluit weerspieël kommer oor swak ekonomiese groei en wêreldwye onsekerheid, insluitend die konflik in die Midde-Ooste. Hy verwag Suid-Afrika se ekonomie sal vanjaar met slegs sowat 1,2 tot 1,3% groei en sê vinniger binnelandse hervormings is nodig om ekonomiese groei te bevorder. Die Hooggeregshof in Pretoria het 'n 37-jarige vrou tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die beplande moord op haar lewensmaat. Sy is ook gevonnis tot 15 jaar elk vir poging tot moord en roof met verswaarde omstandighede, as ook 5 jaar vir verydeling van die gereg. Die vonnisse loop gelyktydig uit. Die hof het bevind dat sy haar voormalige kerel gebruik het om die moord uit te voer nadat daarvan die liggaam ontslaag geraak is. Haar medepligtige is vroeër tot 30 jaar tronkstraf gevonnis. Die hof het beslis dat Marits geen berou toon nie en dus geen rede gevind het om af te wyk van die voorgeskrewe minimum vonnis nie. Ten slotte, president Cyril Ramaphosa het die nasionale wateraksieplan bekendgestel om die basiese oorsake van die watervoorsieningskrisis in baie munisipaliteite te hanteer. Die plan sit strategiese ingrypings uiteen om die krisis op die kort, medium en langtermyn aan te spreek. Hy het in Februarie die aanstelling van die nasionale waterkrisiskomitee aangekondig en beloof om die waterkrisis te beëindig. Ramaphosa sê die plan bied 'n duidelike en praktiese raamwerk om watersekerheid vir alle landsburgers te bring. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sandton Mike 1 Noord is daar 'n botsing net voor Greyston Rylaan. November 1 Danie Hubert Snelweg Suid is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rigel Rylaan. November 3 in 'n suidelike rigting, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Linksfield weg by die M16. N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Albertina Sesulu weg. By die N3 in 'n suidelike rigting is daar padwerke en moontlike vertragings net na die oprit vanaf Marlboro Rylaan. N12 oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na die R21. Steeds 'n probleem by die N1 Danie Hubert snelweg, daardie kettingbotsing veroorsaak ewige vertragings net na die oprit vanaf die R21. Dit is in hierdie stadium die jongste probleme met betrekking tot verkeer. Die WhatsApplyn se nommer 064-115-2281.

Dis George Baker Selections is Santa Lucia by night. 10 minute oor 2, hartlik goeie middag en welkom by Bosveld Stereo, dis Vrydag. En dit is 'n fantastiese naweek gevoel wat ek en jy saam beleef. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek en jy kan nog tyd saam spandeer tot 4 uur vanmiddag toe. Hier is Tasha om die Vrydag op te kikker met Hou My aan 'n lyntjie.

0: Dis Tasha, hou my aan 'n lyntjie. En Bosveld, jou gunstelingstasie, daar is twee baie mooi snitte op pad, maar daarna is 'n ou Afrikaanse sokkie treffer. Want as ek sê oud, bedoel ek, hy is sekerlik nou amper, kan ek sê 20 jaar oud? Ek suig na duimies, so kom ons kyk. Maar dit is 'n heerlike Vrydag treffer, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly daarvoor. En dan is daar ook klanke vanuit die 90er jare wat jy ook lekker hard kan sit. Maar eers, hierdie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dis die sokkie koning Kurt Darren, ek like haar. En Lady Ace, I Run To You, Die Straits, Sick Calling Elvis by Bosvel Serio. Nou, so 'n bietjie goeie goud van Madness, It Must Be Love.

0: Dis Madness, It Must Be Love by 107.5 FM. Green Grace Farmstall Brit sê die volgende spesiale aanbiedinge: eie 2 kg vir R30, ongewaste aartappels 10 kg vir R55, blou bessies 500 gram vir R60, nartjies R16 per kleinhouer, 'n slaaikop is R14, komkommer R12, tamaties 1 kg R18, piesangs 1,2 kg vir R22 en patats 2 kg R18.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Finchen Henson se Oh Brother. Dit is nou baie lekker snit om na te luister. Maak jy saak. Maandag, Dinsdag, Woensdag hierdie snit altyd mooi. Ek wil net hierdie onder jou aandag bring. Baie dankie dat jy laat weet het, Tanya, sy sê. Verkeersligte by Vredenherry op Hendrik Potgieter in Strubensvallei is tans buite werking en dit gaan later chaos veroorsaak met spitsverkeer. So neem dit asseblief in ag en dankie dat jy laat weet het. Wees veilig op die paaie. Hier, net so lekker bederf soos vroeër se Kurt Darren, ek like haar. Hierdie is Juanita Du Plessis, oulik verby.

0: Dis Juanita Du Plessis met Oulik verby. Jy luister na Bosveld Stereo, die jongste verkeersverslag is op pad vir jou.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
4: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Geweldig baie probleme. R21 Noord is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf die R24. R21 Suid is stilstaande voertuig by die oprit na Griffithsweg. November 1 Noord, daar is stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rivonia weg. By die R21 in suidelike rigting is daar 'n botsing by die oprit vanaf Nelmapius Rylaan. Sand & Mike 1 noordelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Marlboro Rylaan. Bedford View N3 Noord, stadige verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Selfde by Bedford View N12 R24 Wes, druk verkeer in beide rigtings nader aan Galulies Wisselaar. Kempton Park R21 noordelike rigting, daar is 'n botsing by Voortrekkerweg. By die N3 Suid is daar ook 'n botsing by die oprit vanaf Linksfield weg by die M16. November 3 Suid verwag padwerke, langtermyn padwerke inteendeel. Dit is by die oosterlike verbypad. Sandring Hill Rivonia weg noord is daar druk verkeer nader aan Witkop en weg. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noord, druk verkeer is ook by Mootstraat. Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan Delphiland. Soos jy kan hoor, dis reeds 'n mond vol. Reeds Vrydag verkeer, so wees asseblief ekstra versigtig en geduldig op die paaie. Enigiets anders, gebruik die WhatsApp lyn en laat weet 064-115-2281. 90 slanke nou van Savage Gardens Affirmation, dan iets van Jimmy Cliff en Christia Visser.

0: Christie Officer XL as jy sal. Jimmy Cliff, you can get it if you really want. Daai is die waarheid. Hang af hoe graag jy dit wil hê. En Savage Gardens Affirmation. Die 3 uur nuus is volgende.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Dit is Op die Kop 3 uur.
6: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die artikel 89 komitee bestudeer die hofuitspraak oor die ampsklagproses. Zuma neem beheer van die MK-partij se geldsake en rugby, die Leeus kies 2 junior bokke vir die Currie-beker wedstryd teen die Pumas. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die artikel 89 ampsklagkomitee bestudeer die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak wat sy openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se ampsklagproses tydelik gestaak het. Voorsitter Makashule Gana sê die interdik is van toepassing op die openbare verhore hangend Ramaphosa se hersieningsaansoek. Hy sê die komitee sal die volledige uitspraak noukeurig bestudeer om te bepaal watter dele van sy werksaamhede nog kan voortgaan terwyl die hofhersieningsproses afgehandel word. Partyleier Jacob Zuma het beheer geneem van die MK-partij se geldsake en die tekenregte herroep van alle ondertekenaars op die partij se bankrekeninge, insluitend senior partij ampsdraers. Die stap volg na beweringe van finansiële wanbestuur en fondse wat vermis word. Zuma sê hy het homself as rekenpligtige beampte aangestel om finansiële bestuur en aanspreeklikheid te versterk. Hy sê die opskorting van tekenregte is tydelik terwyl nuwe finansiële beheermaatreëls en gemagtigde ondertekenaars aangewys word. Die Johannesburgse Metropolisie Departement stel ondersoek in nadat 'n video aan die lig gekom het waarin beamptes 'n motoris aanrand. Op die beeldmateriaal wat met 'n paneelkamera geneem is, trek beamptes 'n motoris af waarna een sy hande om die motoris sit en hom begin wurg. Die departement se woordvoerder, Kolani Fitla, sê hulle veroordeel enige magsmisbruik, wangedrag of optrede wat die publiek se vertroue ondermyn. Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Mei met 2,3% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar wat voortgesette groei in verbruikersbesteding toon. Die grootste toenames het van ander kleinhandelaars, klerasie en skoeiselwinkels en algemene handelaars gekom. Raquel Flores van Statistiek SA sê oor 3 maande tot Mei was kleinhandelverkope 2% hoër as in dieselfde tydperk verlede jaar, wat dui op voortgesette bestendige groei in die kleinhandelsektor. Ten slotte rugby. 2 van die Leeus se 8 junior springbokke speel môre in die Currie-beker wedstryd teen die Pumas in Johannesburg, terwyl die ander 'n blaaskans kry nadat hulle die junior wêreldkampioenskap in Georgië ingepalem het. Matlaisi Tole en Tando Biello is albei aan die begin die beginspan onderskeidelik as haker en flank. Assad Moos begin op die bank in sy eerste wedstryd vir die Gasheere nadat hy van die Stormers verskuif het. Die Leeus het verlede naweek se eerste ronde wedstryd teen die Cheetahs verloor en die Pumas het teen die Haie vasgeval.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.87 in die dollar, R19.21 in die euro en R22.48 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,994. Die prys van goud is $4,060.65 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,606.10. Brent olie is $91.98 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk hoe lyk die verkeer. N1 Daniel Bersnelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf Rigel Rylaan. Dit is chaoties op die paaie. Johannesburg Mike 2 Wes. Daar is 'n botsing net voor Crown Wisselaar. Johannesburg Mike 1 Suid. Stadige verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Bedford View N12 Oos. Daar is 'n botsing net na Gelulies Wisselaar. Bedford View N3, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies. R21 noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor die oprit na Voortrekkerweg. Ek moet vinnig lees want daar's baie. R21 suidelike rigting, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Nelmabies Rylaan M31. Bedford View N12 R24 westelike rigting, baie stadige verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Kempton Park R21 noordelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Voortrekkerweg, dubbel deur, ek vra om verskoning. Sunning Hill Rivonia weg noord, stadige verkeer is by Witkoppenweg. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, stadige verkeer by Mootstraat, voeg reistyd by. By Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan Delphi Laan. N1 noordelike rigting, daar is padwerke by die oprit na die N12 suiderlike verbypad. Ek kyk of dit alles is, maar dit voel nie of ek by alles uitkom nie, want daar is ongelooflik baie. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Ellendale weg. N1 Noord, 'n onklaar voertuig net na die oprit vanaf Rivonia weg. Sal jy dalk van enige ander probleme weet waarvan ek nog nie weet nie, of dit is nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur dit deur. Die WhatsApplyn se nommer is 064-115-2281. Mooi werk dit uit.

0: David Hasselhoff, Highway to Your Heart. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na my laaste uur saam met jou, nie omdat dit die laaste een is nie, maar omdat dit propvol treffers is. Goeie goud ook daarby, baie lekker Afrikaans, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly, want dit gaan regtig 'n baie lekker Vrydag wees saam met jou. Tot dusver is dit, en ek geniet dit terdee, ek hoop jy ook. Rikus Nel maak 'n Vrydag lekker met kakie.
1: Dis Vrydag gaan.

Dis David Cassidy met Someone. Jy luister na 107.5 FM en Afrikaans het lank nou. Want dit was twee in 'n ry. Jy het ook geluister na Kylie Minogue se Hand on Your Heart. Maar nou, François van Cooke, die wêreld is mal. Voel soms nogal so.

Francois van Cooke se Die Wêreld is Mal en is 25 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Ek en jy hou lekker naweek, want dis nou al amper huis toe gaan tyd vir meeste. Maar indien jy dalk pas by die werk aangekom het, sterkte. Ek hoop dit gaan sommer blits vinnig verby en dat jy ook lekker naweek kan vier. Beach Boys. Oulike snit van Beach Boys. California Girls.

0: The Beach Boys, California Girls by Bosveld 107.5 FM. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Jacobs Kroon en Kits Koffie 200 of 230 gram enige 2 vir R299 en Finish Skottelgoedwasser tablette 45, 50 of 56 per pak vir R229.99. Plus, kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalificerende standaard bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort Plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort Plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B&G's geld.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

gaan verstoor. Rian Benardi met Stoom en voor hom het jy geluister na Pink met Trustful. Ek gaan nou iemand se Vrydag baie lekker maak, want dis 'n baie lekker snit om na te luister, veral so op 'n Vrydag. Dis Gypsy Kings Volare. Penso con sueño para si

Lekker vir Vrydag. Gypsy Kings, volare. So het ek en jy 'n draai gaan maak in die jare 80s met hierdie een. Nou, so klein bietjie country en dan gaan ek ongelukkig moet groet. Dis Alan Jackson, Little Bitty.

0: 'n baie lekker country treffer van Alan Jackson met Little Bitty.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Garsfonteinweg M30. R21 Suid is daar 'n botsing by die oprit vanaf die R23 Benoni. N1 Danioberg snelweg suid, daar is stilstaande voertuig net na die oprit na Atterburyweg. Sandton Mike 1 Noord, daar is 'n botsing net voor Grayston Rylaan. Johannesburg M2 Wes, daar 'n botsing net voor Crown Wisselaar. Johannesburg M1 suidelike rigting, druk verkeer nader aan Crown Wisselaar self. Bedford View N12 oostelike rigting, daar is 'n botsing net na Galulies Wisselaar. Bedford View November 3, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. By die R21 Noord is daar 'n botsing net voor die oprit na Voortrekkerweg M96. R21 Suid is daar 'n botsing net of liewer by die oprit vanaf Nelmapies Rylaan M31. Centurion Ou Johannesburgweg verkeersligte is buite werking by die N1 snelweg. In Pretoria by WF in Komo straat is verkeersligte buite werking by Kgosi Mampuru straat. Daar is baie probleme op die paaie, so hou vir Roan Pienaar op hoogte op die WhatsApp lyn. Jy kan kontak maak by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek wil vir jou wel sê, sou jy op die pad wees of pad huis toe wees, wees asseblief baie veilig en baie geduldig. Sterkte met die verkeer. Ek en jy groet mekaar môre weer. Dan is ek terug op my pos en reg vir die top 20 saam met jou. Totsiens van my Jean Drifouri. Ek los jou met Cordelia Volmaak. Smokey, have you ever seen the rain? En Don Cam's My Mistake. Mooi bly. Lekker dag.

0: Foute, nee, foute. Dit is Cam met My Mistake. Het gehoor van Smokey, Have You Ever Seen the Rain en Cordelia met Volmaak. Ons sê baie dankie aan Jean-Marie vir die vraag geselskap vanmiddag. Collega hou dit veilig terug huis toe en dan hoor ons baie binnenkort weer van jou.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier is nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het achterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Beerman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak. Van

0: Bosveld Stereo Nuus.
1: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Raisim Zanzi sê hy sal die Wes-Kaapse Hooggeregshof se beslissing bestudeer om president Cyril Ramaphosa 'n tussentydse interdikt toe te staan wat die openbare verhore van die artikel 89 Amptsklagkomitee staak. Die verrigtinge is opgeskort hangende 'n geregtelike hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid. Mabine Siabe van Raisim Zanzi sê die party sal die uitspraak deeglik bestudeer, maar parlementêre aanspreeklikheid moet steeds voorkeur kry. Tswane se burgemeester Nasipi Moya sê sy het ter goeder trou en binne haar wettige magte opgetree in sake rakende die munisipale bestuurder Johan Mettler en die finansiële hoof Gareth Manisi. Dit volg nadat die DA en Solidariteit hofsake aan hange gemaak het wat onlangs se raadsbesluite betwis. Moya se woordvoerder Samekelu Mkhobosi sê die aansoeke om tussentydse verligting word Dinsdag aangehoor en die hoofsaak sal later beslis word. Die DA eis Johannesburgse burgemeester Darren Morero moet seker maak verkeersbeamptes van die metropolisie word aangekla nadat hulle 'n motoris aangerand het. Die paneelbordkamera wys hoe beamptes 'n bestuurder aftrek voordat een van hulle hom begin wurg.

0: Solomon Maila van die DA sê die voorval gee 'n slegte naam aan die departement vir openbare veiligheid. Hy sê daar moet ontslaag geraak word van alle skurkagtige beamptes. Die ekonomiese navorsingsgroep Trade and Industrial Policy Strategies sê Suid-Afrika moet groen nywerheids- en ontwikkelingsgeleenthede integreer om mededingend te bly in die internasionale energieoordrag. Navorsers sê gesamentlike beleide kan belegging aanvuur, werk skep en nywerhede soos hernubare energie, batterye en groen staal ondersteun. Hulle waarsku die land moet swaar nywerhede opgradeer, plaaslike vervaardiging versterk en 'n nywerheidsstrategie met klimaatsdoelwitte belyn om volhoubare ekonomiese groei en langtermyn mededingendheid te verseker. In sportnuus, die uitvoerende hoof van Cricket Australië, Todd Greenberg, is ten gunste van die idee van 'n eenmalige toets teen Engeland in Indië. Die beheerliggaam brei tans sy teenwoordigheid in Indië uit met 'n Big Bash wedstryd wat die eerste keer daar plaasvind. Die openingswedstryd van die seisoen tussen Melbourne Renegades en Perth Scorchers word in Desember in Chennai gespeel. Greenberg glo die eenmalige wedstryd sal toets cricket verder vestig in die moderne ruimte, maar het toegegee dit sal moeilik wees om tyd op die almanak te vind.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.87 in die dollar, R19.18 in die euro en R22.46 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,055. Prys van goud is $4,057.93 per fyn ons. Brent 3 olie $91.94 per vat en platinum verhandel tans teen $1,581.20. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oorskil? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar. Saam met jou, ons het dit gemaak. Ja, ek weet ons gaan huis toe, maar ek meen ons het dit gemaak. Oeh, ons is deur die week, dis vrijdagmiddag. Al wat nou voorlees, weet, bykie verkeer, om seker te maak dat jy by die huis veilig opdag, sal ek help daarmee, wacht vir die verkeersmonitor. Plus, weet, die naweek is op pad, so kom nie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons het hom, kom ons kyk. Die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar botsing op die N1 suidwestelike verbypad aangemeld wat vertragings veroorsaak vanaf Rivonia weg. Bedfordview die N3, November 3, druk verkeer nader aan die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies wisselaar. R21 suid, 'n botsing op die R21 suid by die oprit vanaf Benoni se R23. Die N1 Danieberg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak na die oprit tot Atterbury-weg. Verder aan Centurion na Johannesburg-weg, verkeersligte buite werking by die N1 November 1 hoofweg. Pretoria Wevenkomstraat, verkeersligte buite werking by Gosimampuru-straat. So wees maar asseblief op die uitkyk, want dit in 'n neteldoop is wat ek het met die verkeer. Hou dit asseblief baie veilig daar buite en op hoogte by 064-115-2281. Ons is seker maak, jy beweeg veilig. Kijk, as jy nou, net jy nou alleen in jou motor is, nie, kan jy die, kan mys in die radio so'n bykie ekstra hard sit, so'n bykie ekstra aandag gee aan muziek, jy weet. Of as daar nou, saam met jou passasier in die motor is, gee in elk geval aandag.

0: Kyk, ons het vir hom gespeel hierdie ene, nee. Naweek lê vir die tyd wat hy bekendgestel is en ons het gewag vir Vrydag om hom so 'n bietjie 'n draai te gee sodat jy kan hoor, hey, dis tyd vir die naweek lê. Nou dink ek myself hier na. En na die winter, nee. Sien jy vir sê, hoorie. Wees bietjie daai naweek lê, is dit 'n kwessie van gee my so 'n week of drie kans hier, daar's wat hulle noem wintergewiggie. Jy weet, wat die ou eers met afskud. Rarie te sê. So nie nou die naweek lyf jy wees. Ons kan jy naweek wees. Amper. So veilig by die huis is. Dit is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio die tyd aan jou gebring deur Hanie die Jolon Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie die Jolon Mouwes, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanie die Jolon Mouwes by 011-794-2990 of besoek hanniedieolonmouwers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Kom ek neem jou terug na die jaar 1993. Nou, dit is een keer terug as mense aan dink. Hare is meer, jy is jonger, jy lyf en alles sien kans vir baie goedjies en dan skraapmerke en so aan, dan vind jy, dit is so braaf gewees nie. Maar in elk geval, die idee was braaf. Maar nie te min, 1993 in die jaar van muziek is dit vandag UB40 se beurt. UB40, I'll be amper 50. Nee, ek speel. Hulle het 7 weke op nummer 1 spandeer met hierdie snit. En hierdie snit het baie goed gedoen vir een persoon. En was 'n treffer vir hom gewees in die jaar 1961, wat vir hom nogal baie beteken het hierdie snit. Nee. Dit is daardie ene van Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Nou kyk, Elvis het hom gedoen en Elvis het hom gedoen. En allemaal het hom meer geniet. Maar toe besluit 'n paar sangers nou al in die tussentijd om hulle stem op hierdie sit te, weet hierdie snit te plaas. Soos Corey Hart aan die een kant het dit gedoen. Hy het op 30 geslaan met hom in 1987. Holland Oates het hom ook opgeneem en hulle het hom in die 90s gehad. Daar was ook enige wees wat moes, wel, hierdie ene van UB40 aan die een kant, kom stel het so, was een van 'n paar wat hulle na geluister het om te speel in die film Honeymoon in Vegas in die jaar 1992. Reg. Dit sou dan nou die weg gebaan het vir UB40 se weergawe van die snit om dan nou weer reuse sukses te behaal voor die offisiële bekendstelling van die snit. Verstaan? So is eers 'n film en dan 'n groot bekendstelling op die klankbaan en dan is dit 'n treffer en so gaan die lewe aan. Soos kyk soos Roxette se Must Have Been Love, weet jy. Steve was a pretty woman, hè. Reken sekere mense volgens my heel anders, maar in elk geval. So die film is toe nou gebruik, en hulle het Bono van U2 het 'n weergawe gedoen van Can't Help Falling in Love. Toe besluit hulle gaan liever met die een van Bono. En het toe nou maar nie rarig veel vrugte afgewerp nie. Maar toe die jaar daarna, hardloop hulle op nummer 1 vir 7 weke. Wow. Met die een.

0: So daar's 'n UB40, I can't help falling in love. Moes gebruik gewees het in die film, nee, en was ek uit die kans gestaan om te speel in die film Honeymoon in Vegas met Nicolas Cage en Sarah Jessica Parker, as ek reg is. Nee, hy was daar gespeel het. Glo dit of nie, hy het dus 'n kans gekry om op die silwerdoeke draai te maak. Ja, 1993 se film. Ja. Met die naam van Sliver. Ja. Is 'n Baldwin broer wat daarin speel. Ek dink is William Baldwin, né? Nee? Almal het swart daar, behalwe die een, Steven is blond. William Baldwin en Sharon Stone. Toe Sharon Stone bietjie so bietjie in die piek van haar loopbaan was, né? 'n Film met die naam van Sliver. Toe speel die, toe kry hierdie spesifieke weergawe van UB40 die kans om in daardie film op die klankbaan te vertoon. Nie net hy nie, glo dit of nie, O Carolina van Shaggy het ook 'n draai gemaak op die klankbaan van daardie film. In elk geval, net 'n bietjie nettelose inligting, jy gaan ons.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, dit veilig daar buite met hoogte by 064-115-2281. Ons begin in Bedford View, die N3 in 'n noordelike rigting is daar stadig voerende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gloelies. Die N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. N1 Westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing op die N1 Suid Westelike verbypad wat vertragings oorsaak by Rivonia weg. Die N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig is opgeklaar. Van vroeër dit was by Atterburyweg, so die verkeer is weer aan die beweeg. Dan die N1 Noord, die stilstaande voertuig van vroeër ook opgeruim. Die verkeer is weer aan die beweeg in daardie omgewing. Dis by N1 Noord Weselike verbypad, stilstaande voertuig van vroeër is opgeklaar. Lyk as my dit is al wat die verkeersmonitor op hierdie Vrydag vir my wil gee. So ek hoop dit gaan goed met jou daar buite op die paaie. Hulle was veilig op hoogte die nommer 064-115-2281. Absoluut, 100%, totaal en altyd vir country. Let's get it.

0: soveel vrae.
1: Baie vrae, klink het my, dit is Rooksein met Kyk na my hart, die het gehoor van Kane Brown, Like How I Love Country Music. Bly geskakel, dis tyd vir die nuus hooftrekke in 'n oomblik van nou. Waltloo Meat and Chicken Hartbeespoort het 'n groot verskeidenheid vooraf gekookte hoenders, ribbetjies en vark in verskillende geure. Gesels gerus met blokmanne vir jou spesiale vleissnitte. Daar is 'n bakkery met vars brode en koeke, selfs vars groente en vrugte met 'n groot verskeidenheid kruideniersware. Hierdie naweek gekos melktert R19.99, vooraf gekookte gemarineerde hoender R59.99 en piesangs 1,2 kg R19.99. Waltloo Meat and Chicken is in die Yellowstone Village Mall Damderyn met genoeg parkering.
2: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot harde ware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11.999 en is nou net R8.499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kosafe.co.za.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: In die nuusoortrekke, Ryzom Zansi sê hy sal die Wes-Kaapse Hooggeregshof se beslissing bestudeer om president Ramaphosa 'n tussentydse interdikt toe te staan wat die openbare verhore van artikel 89 Amtsklagkomitee staak. Tswane se burgemeester Nasipi Moya sê sy het goede trou en binne haar wettige magte opgetree in sake rakende die munisipale bestuurder Johan Mettler en die finansiële hoof Gareth Mnisi. En die DA eis Johannesburg se burgemeester Darren Morero moet seker maak verkeersbeamptes van die metropolisie word aangekla nadat hulle 'n motoris aangerand het. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vm.

Dis 'n bietjie John Fogerty vir jou met 'n Hot Rod Hard. Jy het Bosveld die gehoor van Elandrey met Seisoene. Ja, nogal, nee. Maar nou ja, twee goeie is dit. Kom ons bly 'n plaaslike bodem vir 'n oomblik. Hierdie dame is daar van die tuinroete. Dit was haar raakloop so rukkie terug. Janine Fourie.

0: Dis goeie country, soos altyd by Bosveld Studio. Kyk, ons het dan vir jou goeie country hierso nie. Kyk, nee, ons het. Elke dag nie wis, maar nee, hier is een van daardie wat altyd mooi sal bly. En dit is The Mavericks, What a Crying Shame. Het ek gehoor van Janine Fourie, net voor hulle met Find Your Way Back. Ja nee, sy is aan die gang daar in die tuinroute. Het al gesien optree, so rukkie terug daar by... Dit was soos een markie gewees op stadium en by een restaurant, om die waarheid te sê. Ek gee nie name nie, sê nie. In elk geval, kom ons beweeg aan met die verkeer en kyk hoe sluit ons hierdie uur af.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlach. Green Grace Farmstall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou een plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vruchte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het is baie veilig daar buiten, met hoogte 064-115-2281. Die R21 Noord, die stilstaande voertuig op die R21 Noord, route by Olifantsfonteinweg. Die N12 in oostelike richting obstruksie, wat vertragings oorsaak op die N12 Oos, oprit tot Jet Parkweg, so wees asseblief op die uitkyk. Dan Woodmead M1, Maaikien, in noordelike richting, stadig voerende verkeer nader aan Woodmead Laan. Die N12 Oos, die stilstaande voertuig op die N12 Oos route, wat vertragings oorsaak by die oprit vanaf die R59. Pretoria, die N1 November 1 Noord, is stadig vloeiende verkeer richting Gaarsfonteinweg. M2 Wes in Johannesburg is daar drukverkeer nader aan die Crown Wisselaar. Betterview N3 Noord, drukverkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies Wisselaar. Die N3 in die suidelike richting is daar padwerke. Dit is langtermijn project hierdie, dit sal wees op die N3 Suid by die oostelike verbypad en die padwerke lyk het vir my, is nog steeds in effect, so wees my asseblief geduldig. Volways, Cederweg, in die westelike richting, stadig vloeiende verkeer by Valley Road. Pretoria, Solomon Mahlangulana, in die oostelike richting, vertragings aangemeld nader aan Bowing Straat. En dit lyk het vir my, is historisch, soos ek om het vernou. Hou dit baie veilig daar buiten. Dit is tyd oor die uur vir ons af te rond en ons doen dit met musiek soos altyd. So, hier gaan ons. Eerste is 'n bietjie Afrikaans vir jou, dit is Benita Jacobs met Suiwer Whisky. En hy sê, jy doen dit net as jy sê dit. Dan is daar vir jou Shane Ward se weergawe van 'n Nickelback snit. Let wel, Nickelback het hom eerst opgeneem. En dit is Gotta Be Somebody. En as ons hier vir 5 uur.

0: So dit is Shane Ward's weergawe van Nickelbacks, net met die naam van Garby Somebody. Persoonlik ook meer van Nickelbacks in. Het ek gehoor van Benita Jacobs met Suiwer Whiskey. Kom ons weer gaan vir 5 uur.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lappoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
8: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5 uur. Ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die DA sê wel hy die besluit van die Kaapse Hooggeregshof in die Wes-Kaap respekteer om die parlement se artikel 89 ampsklag ondersoek te staak, moet die hersiening van president Ramaphosa se Palapala saak so gou as moontlik afgehandel word. Die leier van die party, Jordan Hill-Lewis, sê die uitspraak spreek nie vir Ramaphosa van die oortreding vry nie, maar vertraag slegs die ondersoek totdat die hofsaak beslis is. Die Hooggeregshof van Johannesburg het die voorverhoor van die twee mans wat aangekla word van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick Stock tot maandag uitgestel. Die beweerde skieter, Armindo Pakula, het voorgekom, maar Victor Majola was afwesig weens administratiewe probleme in die gevangenis. Albei staan tereg op 'n aanklag van moord met voorbedagte rade en sameswering tot moord. Regter William Karam het die verrigtinge uitgestel weens probleme met die dossier. Die Nasionale Mynwerkersvakbond het 'n 5-jaar loonooreenkoms met Goldfields South Deep Mine in Western Area Gauteng onderteken wat tot Februarie 2031 vir werkers geld. Die ooreenkoms sluit in salarishoogings bo inflasie, hoër intree vaklone, aanpassings aan voordele en 'n eenmalige kontant aansporing van tot R50.000 vir kwalifiseerde werknemers. Na suksesvolle onderhandelinge met die maatskappy sê noem die ooreenkoms bied langtermyn werksekerheid en bestendigheid vir werkers. Die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand verklaar na 'n reeks veldbrande naby Madrid en die aangrensende provinsie Avila. Meer as 10.000 mense moes ontruim word terwyl brandbestryders gesukkel het om die brande te beheer. Die ministerie van Binnelandse Sake sê die besluit is geneem omdat verskeie brande gelyktydig uitgebreek het ongunstige weersomstandighede en die behoefte om omvangryke hulpbronne van verskillende staatsinstellings te ontplooi, wat brandbestrydings en burgerlike beskermingspogings verder bemoeilik het. Die streeksregering in Madrid het hulp gevra en beskryf die situasie as uiters ernstig. Ten slotte internationale sokkernuus is dat Liverpool se voormalige africhter Jurgen Klopp is aangewys as Duitsland se nuwe africhter en het nou die taak om die sukkelende Europese reus te laat terugkeer na die boepunt van die internationale spel. Duitsland het 4 wereldbekers en 3 Europese kampioenskappe gewen, maar sukkel die laaste tyd. Klopp se aanstelling is weke lank verwag. Sy kontrak duur tot 2030 se wereldbeker toernooi. Die 59-jarige het al vertel van sy begeerte om oor te neem by Julian Nagelsmann, wat vroeër die maand bedank het.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: In 'n aanbieding gebring deur We Buy Wheels verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
10: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.87 in die dollar, R19.17 in die euro en R22.45 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,310. Prys van goud is $4,046.67 per fyn ons. Brent ruolie $91.91 per vat. En platinum verhandel tans teen $1,587.50. Is een geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Saam met jou pad na die naweek en ook huis toe. Lekker. Hoop jy is veilig daar buiten op die paaie, so kom ons kyk, hoe kan ek help?
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Woodmead M1 Noord, druk verkeer nader aan Woodmead Laan. Die N3 Suid, een botsing het plaasgevind by N3 Suid voor die Glulies Wisselaar. R21 Noord, het 'n stilstaande voertuig op die R21 Noord voor die oprit tot Voortrekkerweg. R21 Noord, stilstaande voertuig noord by Olifantsfonteinweg. N12 Oos, obstruksie wat vertragings veroorsaak by N12 Oos se oprit tot Jetparkweg. Die N12 Oos, stilstaande voertuig by die oprit tot die R59. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer aangemeld rigting Garsfonteinweg. Dan Fourways, Suiderweg, in die westelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Valley Road. Dan Geldwes, Jan Smitslaan, verkeersligte by te werking by North Road. Pretoria, Solomon Mahlangulana in die oostelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Bowing Straat is ook aangemeld. Dis wat ek het in die net op. Er het baie veilig daar buite by die paaie. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
11: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
12: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
11: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
12: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
11: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
12: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
9: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis is my Fox met gewoond. Die bos wel altyd jy gehoor van John Mellencamp met Hurts So Good. Lekker. Bring ons by 14 minute oor 5 by Bosveld Studio die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Nou, gaan geniet 1 kg kraakvars Icebaan vir net R159 van maandag tot vrydag. Op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Icebaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326 7125
2: Naweeklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: Die weile en onmiskenbare stem van Chris Rea met Let's Dance. Het ek gehoor van Karleen van Jaarsveld en Zaan Zonnekus met Oor Mekaar. Klink moeilik as jy my stories ook kyk. In elk geval, tyd vir die nuus hoofdrekke. Môre se verwagte temperatuur en ons maak einde aan hierdie week se sport en kort. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklike aanbiedings soos Dr. Utiker Ital Pizza Fold Over, 310 tot 345 gram, enige 2 vir R129. Babysoft, dubbelaag wit of Supreme Cool Toiletrolle, 18 pak, enige 2 vir R249. Plus, kry tot 40% terug op in jou U-Count Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10 Augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Die nuushoofdrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die DA sê wel hy die besluit van die Kaapse Hooggeregshof in die Wes-Kaap respekteer om die parlement se artikel 89 aanklag ondersoek te staak, moet die hersiening van president Ramaphosa se Palapala saak so gou as moontlik afgehandel word. Die Hooggeregshof van Johannesburg het die voorverhoor van die twee mans wat aangekla word van die moord op die mediapersoonlikheid Warwick Stock tot maandag uitgestel. En die Nasionale Mynwerkersvakbond het 5 jaar loonooreenkoms met Goldfield South, Deep Mine in Western Area Gauteng onderteken wat op Februarie 2031 vir werkers sal geld. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 vanaand saam met Theo Net Voogd. Die hoofdrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Die verwagte minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
4: Mostel Stereo weer.
0: Ag, kom ons kyk nou na temperature vir môre se braai. In Gauteng is Pretoria 5:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 1:20. Mpumalanga Zimbombela 8:19, Ermelo 2:19, Emlahleni 6:19, Standerton -1:19 en Skukuza 6:25. Limpopo, Polokwane 5:20, Ballabora 10:23, Zinien 5:19, Mzina 11:22, Lephalale 7:23 en Mokopane 6:21. Die Noordwes is Klerksdorp -2:21, Potchefstroom -2:20, Mafeking 2:21, Rustenburg 6:21 en Vryburg -2:22. Die Vrystaat is Bloemfontein -1:20, Welkom -1:20, Bethlehem -2:19. Die Noord-Kaap is Abington 1:23, Kimberley 1:20, De Aar 3:20. Alexanderbaai 9:32, Springbok 11:24, Calvinia 4:24 en Versadderland -2:20. Die Weskaap is Kaapstad 11:22, Vredendal 9:30, Riversdal 5:21, George 7:19, Woester en Beaufort West 522, Oudtshoorn 321. Nou vir die Ooskaap is Tilberg H 29. Makanda 619, in Kuba minus 21. Robertson Bookway Town 021. Kugompo City 920, Port St. John's 1122. Mtata 321. Kumani 019 en Tonkle is 619. KwaZulu-Natal is Durban 1321, Richards Bay 1421. Pietermaritzburg en Ladysmith is 318. Verder weer inligting www.weatherisa.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie tot jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: En nou vir die sport en het woord aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tyklot koopbewys te wen. Kom ons kyk na die sport. Eerste rugby. Die Springboks skrumskakel van de Klerk is weer in die Cheetahs se span wanneer hulle en die Haie vanaand die naweek se Karibeker aksie in Bloemfontein afskop. Die tuisspan het sy veld op begin met 'n naalbyt oorwinning oor die Leeus terwyl die besoekers die Pumas verslaan het. Die Leeus verwelkom môremiddag die Pumas in Johannesburg en Griquas en die Blouwe ontmoet in Kimberley. Sondag gaan die Kaapse Bure Boland en die Stormers 23 in Wellington kragte meet. Oor na Statebond spele nuus en dit is dat Wayne Ritmuller het 'n span Suid-Afrika se Statebond spele op 'n wennoot afgeskop toe hy sy openingswedstryd in die man se rolbal enkelspel in Glasgow gewen het. Die 44-jarige Ritmuller het Harriman Yun van Singapore met 9-0-7-4 verslaan in hulle afdeling B kragmeting. Die vrouepaar Tabelo Mwangu en Jackie Janse van Rensburg het hulle afdeling B wedstryd teen hulle teenstanders van Tonga Paris Baker en Malika Nathan verloor. Koning Charles het die spele waar meer as 3000 atlete 11 dae lank 10 sportsoorte meeding gister amptelik geopen. Sien toe die koning was daar. Terug by rugby, die afrigter van die junior Springbok vroue, Hayden Groups, het verskeie veranderinge aangebring aan die span wat vandag in Stellenbosch teen Amerika se onder 20 speel in die laaste van twee wedstryde. Die Amerikaners het die eerste kragmeting 47-12 gewen. Beserings het Grips genoot om veranderinge aan te bring insluitend 6 aan sy agterspelers. Kera Snyman maak haar buiging op linkerveel. Grips sê hulle fokus om die span se diepte te versterk. Motorsportnuus is dat Red Bull se Formule 1 renjaer Max Verstappen het vrae oor sy toekoms vermy en gesê hy neem dinge wedren vir wedren terwyl hulle die motor ontwikkel. Viermalige wereldkampioen het 'n jaar gelede verklaar dat hy in 2026 by die span gaan bly, maar hierdie keer geen duidelike antwoord gegee nie. Die Nederlander het in die aanloop tot die naweek se Hongaarse Grand Prix gesê die span is vir hom soos 'n tweede familie en hy wil weer begin wen. Verstappen is tans tweede, of liewer sewende, op die bestuurderspunteleer. Nog steeds motorsport is dat Mercedes-renjaer George Russell beskryf sy seisoen as 'n emosionele wipplank nadat hy dit as 'n gunsteling vir die wereldkampioenskap titel begin het. 'n Batteryfout en 'n botsing tydens verlede naweek se Belgiese Grand Prix het gelei tot sy tweede onvoltooide wedren. Die Brit is 50 punte agter sy spanmaat Kimi Antonelli voor die naweek se Hongaarse Grand Prix, maar sê die stryd om die wereldkampioenskap titel is nog glad nie verby nie. Nou ja, 10 minuutjies vir ongeluk maak hy. Is daar 'n bietjie oor opgewonde, né? In elk geval, dis wat ek het vir sport en kort vir vandag en ook die week. Geniet jou naweek se sport en dan maandag môre ook weer saam met die Preseski en maandagmiddag selfde tyd, selfde plek doen ons dit weer. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 teikelot koopbewys sluit vloot en diens onderhoudsplanne uit.
6: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

I'm not for everyone. Dis nog 'n liewe aanreis, daai 10-10 in my naam op hom. Dit is Brothers Osborne met I'm Not For Everyone. Dan het jy gehoor van Andriet met Dink Aan My. 'n Lekker snit vir haar. Ons kyk na die baie en groet. Hard,

0: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Wolfson Ceiling Wit vir R6,99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1,449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Het is 064-115-2281, nou voet jy net op hoogte van enige ander probleme, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur, en hier is een stelliekie om af te trap. Hier gaan ons, die N1 Pretoria hoofweg, in een noordelike richting, een botsing met verskeie voertuie betrokke weer een keer op daardie route, dis die N1 Noord Pretoria hoofweg, druk verkeer by die afrit tot Ellendale weg. Wees maar asseblief op die uitkyk vir daardie eenheid, het is twee keer opgeduid. Die N1 Suid, een stilstaande voertuig, op die N1 Suid westelike verbypad, wat vertragings oorsaak, op die N12 West, Marokka, verbypad. Germiston, die N12 West, botsing voor Kraftweg, veroorsaak drukverkeer. Boysens, M1 Suid, drukverkeer richting Boysens. N1 Daniëberg Noord, botsing op die N1 Noord na Botalaan. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid, by Pretoria Hoofweg, se oprit tot Olifantsfonteinweg. Bedfordview, N3 Noord, botsing by die Glulies Wisselaar, die drukverkeer wat volg. Germiston, N3 Suid, drukverkeer richting Geldenhuis Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Pretoria Hoofweg voor die oprit tot New Road. N3 Suid is daar drukverkeer by die oostelike verbypad aangemeld by N3 Suid route. R21 Noord, stilstaande voertuig Noord voor die oprit tot Voortrekkerweg. N3 Suid, stilstaande voertuig Suid by die oostelike verbypad wat vertragings veroorsaak by die oprit tot die Bekloe Wisselaar. N12 Oos, stilstaande voertuig, is bezig by die opruimingswerk. Wees maar asseblief by uitkyk op die N12 Oos route en is by die suidelike verbypad aangemeld. En die N3 Suid het padwerke met vertragings op die N3 Suid na Marlboro-laan wat vertragings veroorsaak tans. Dit klink het vir my is die story soos ek hom het vir nou. Hy is blief baie veilig, enige ander probleme, hou voet jy net op hoogte 064-115-2281. Dit is lekker vrijdagmiddag saam met jou gewees. Ek hoop jy geniet die rest van die vrijdagavond wat voorleen, ook die naweek wat vir jou definitief nou al moet wees. En ek hoop jy het braaiplanne. Ons is selfs maandagmiddag weer, hou dit veilig, gesond en warm. En dan wees gereed vir die geselskap van Tenet Vogt, ook hier met die 6 uur nuus. Ek draf uit met Marius Strydomse, ek is hier. Nee, ek nie, ek is op pad uit. En dan is daar vir jou Deacon Blues Real Gone Kid. Tot maandag, lekker naweek. Tada, tada.

0: En hy was dik en bloe gewees waarmee Roan Pienaar ons verlaat met 'n real gun kid. Jy is by Bosveld Stereo.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
4: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
5: Icono Langpiet is 'n 24/7 vulstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
6: Ons unieke vulstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
5: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
6: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, die ANC beplei die Hooggeregshof se uitspraak oor president Cyril Ramaphosa moet gerespekteer word. Kusato is verlig, die terugkoopkoers bly onveranderd en Oostenryk open 'n polisiestasie by Adolf Hitler se geboorteplek. Goeienaand, ek is Thioniet Vogt. Die ANC verwelkom die Hooggeregshof in die Wes-Kaap se besluit om die parlement se artikel 89 amptklag ondersoek teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak terwyl sy aansoek om die proses te hersien aangehoor word. Die party sê die uitspraak vrywaar Ramaphosa nie van aanspreeklikheid nie. Die ANC het alle partye versoek om die uitspraak te respekteer en om die oorblywende regsprosesse sonder politieke inmenging te laat voortgaan. Intussen sê die African Transformation Movement, die parlement se artikel 89 amptklag komitee sal voortgaan met administratiewe voorbereidings ondanks die Wes-Kaapse dwelm ondersoeke met owerhede wat hoop dat die ekstremiste by inkomste sal ontmoedig. Openbare vertoon van nazi-simbole is, ek gaan nou dit verder met lees, ekskuus, ek het nou te mekaar geraak met my bladsye. Hoge Regshof wat sy openbare verhore tydelik gestaak het, parlementêre leier Vuyo Zungula sê lede sal die uitspraak bestudeer om regsmenings in te win voordat besluit word watter dele van die proses kan voortgaan. Hy hou vol die parlement moet sy grondwetlike oorsigrol vervul en meen die vertraging sal aanspreeklikheid uitsluit. Die vakbond Federasie Kusatu het die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit verwelkom om die terugkoopkoers op 7% te hou, aangesien dit verligting sal bring vir werkers en middelklas huishoudings wat reeds sukkel met stygende lewenskoste. Zanelle Sabela van die Federasie sê 'n rentekoersverhoging sou baie gesinne dieper in die skuld gedryf het, aangesien brandstofpryse die afgelope jaar skerp gestyg het, terwyl elektrisiteitstariewe ook gestyg het. Oostenryk het die polisiestasie by Adolf Hitler se geboorteplek geopen in 'n poging om die neo-nazi-ondersteuners te ontmoedig om die terrein in 'n pelgrimstog bestemming te omskep. Dit beëindig jare se debat oor hoe om een van die land se mees omstrede historiese landmerke te behartig. Die ongeknapte gebou in Bernau am Inn, waar Hitler op 20 April 1889 gebore is, sal 'n polisieeenheid huisves wat spesialiseer in dwelmondersoeke met die owerhede wat hoop dat dit ekstremistiese byeenkomste sal ontmoedig. Openbare vertoon van nazi-simbole is onwettig in Oostenryk. Sportnuus. cricket, die Brian Lara Stadion in Trinidad, bied vanmôre sy eerste toets aan wanneer die West-Indiese eilande teen Pakistan speel in die eerste van twee wedstryde in die Karibiese eilande. Die stadion vernoem na voormalige Windy-legende het in die verlede internationale eendag en T20 wedstryde aangebied voordat die land sy tweede toetsstadion en 13de in die streek geword het. Die Windies word as gunsteling beskou om die reeks te wen nadat hulle onlangs 'n reeks oorwinning oor Sri Lanka behaal het terwyl Pakistan 2-0 teen Bangladesh verloor het. Dis die einde van die nuus, volgende nuusbulletin môreoggend om 7 saam met Willem Engelbreg.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.88 teen die dollar, R19.19 teen die euro en R22.47 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,346. Die prys van goud is $4,052.56 per fyn ons. Brent ru olie $92.06 per vat en platinum $1,599.66. Daarmee is dit dan alles so in 'n neutedop vir jou. Soos ek genoem het, volgende nuusbulletin môreoggend saam met Willem Engelbreg. En dan wil ek weet hoe gaan dit met jou daar op die verkeer? Ons gaan sommer gou loer na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: In een noordelike rigting is daar polisie teenwoordigheid en dit is westelike verbypad by die afrit na die Goue Hoofweg. Gauteng N1 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing, daar is verskeie voertuie betrokke op die N1 en dit is dan by die afrit na Allendale weg. Gauteng ook N1, laat ons net sien of dit nie nog dieselfde een is nie. Dit is dieselfde een as wat ons nou net gehad het by Allendale. In een suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is in 'n westelike rigting by N12 Morocco by verbypad. Germiston N12 westelike verbypad is daar 'n botsing by Kraftweg. As daar enigiets anders is, hou my op hoogte, anders hou dit veilig tot ons weer 6:20 kyk na die verkeersmonitor. Hier is die Electric Light Orchestra en daai dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure agter die mikrofoon. Aangename naweek ook vir jou, Roan. En dan is dit Thionet hier saam met jou tot skyns voor 10 vanaand.

0: Ek hoop hierdie musiek sit jou lekker in 'n naweek geluim. Hier is Billy Joel gewees met River of Dreams. Ons het vir gehad ook Fluit Jan Matthys. En nou die tyd 16 minute na 6 word aan jou gebring deur Mozart en Klip.
1: Mozart en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mozart en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mozart en Klip Belbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Kraftwerk gewees met 'n model, wat julle aantal jare gelede, ek dink 80's nê, nee, en dan Billy Joel se River of Dreams. Ons loer na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng in een suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit na die Goue Hoofweg. Dan Johannesburg M1, Mike 1 in die suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. En 12 is in 'n westelike rigting is daar 'n botsing en dit is by die afrit na Kraftweg op die R57. Dan ook Gauteng in 3 noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na Van Burenweg. Hou my op hoogte en dan hou dit veilig op die paai. Ek dink is maar druk besig so op 'n Vrydag. En nog byna amper die einde van die maand ook nog nie. Nou hier is Dasha se Didn't I?

0: Kippie en Kandas, en dit was dan Liane May gewees, Dasha met Didn't I, soos ek gesê, die weer in 'n oomblik.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Stereo weer.
0: Jou volledige weervoorspelling vir môre, die 25ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng ryp in die oggend oor dele, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga ryp en mis in die oggend oor dele van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm oor dele van die Laagveld. Limpopo, oggend mis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel. Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggend mis oor dele van die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm tot baie warm oor dele langs die kusgebiede. Dit sal vanaf laat oggend winderig wees oor die westelike dele. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidwes wees. Die Wes-Kaap, oggend mis oor dele van die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm oor dele van die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwees in die weste en suidweste, maar lig oos langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel met oggendryp in die noorde. Die wind langs die kus sal matig wes wees in die oggend, andersins lig en veranderlik en in die middag matig noordoos draai. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis oor dele suid van die Platoorrand, andersins mooi weer en koel, maar koud met oggendryp oor dele van die noorde. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en in die middag matig noordoos word. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met mis oor die binneland en verspreide buie langs die kus, noord van Durban in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes wees en in die middag lig oos tot suidoos word suid van Durban wat teen die aand tot by Richards Bay sal uitbrei. Jou minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 5/21, Johannesburg 7/19, Vereniging 1/20. Mpumalanga, Mbombela 8/19, Ermelo 2/19, Emalahleni 6/19. Standerton, -1/19, Skukuza, 6/25, en dan Limpopo provinsie, Polokwane, 5/20, Paleborwa, 10/23, Tzaneen, 5/19, Musina, 11/22, Lepalale, 7/23, Mokopane, 6/21, Noordwes Klerksdorp, -2/21, Potchefstroom, -2/20, Mahikeng 2/21, Rustenburg 6/21, Vryburg -2/22. Vrystaat Bloemfontein -1/20, Welkom -1/20 en Bethlehem -2/19. Noord-Kaap, Upington 1/23, Kimberley 1/20, De Aar 3/20, Alexanderbaai 9/32, Springbok 11/24. Kalfinia 4/24, Sutherland -2/20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 11/22, Vredendal 9/30, Riversdal 5/21, George 7/19, Woester 5/22, Beaufort Wes 4/22, Oudtshoorn 321. Die Ooskaap Gebergha 920, Makanda 619, Kraddock -120, Graafreinet is vriespunt op na 21, Ooslondon 920, Port St. John's 1122, Mtata 321, Komani vriespunt op na 19, Klinkle is 619. KwaZulu-Natal, Durban 1321, Richards Bay 1421, Pietermaritzburg 318 en Ladysmith 218. Nou ja, dit wil vir my nou voorkom of daar nou weer 'n kouigheid in sluip iewerster. So, maar dit is dan jou vooruitsigte vir môre. Kom ons maak onsself warm, ons laat die bloedsomloop bietjie opgaan met Hound Dog van Elvis. You ain't

0: Hy was Abba, maar een lekker enekie van hom wil hy woe. Ons is so in die naweek luim en dan binnenkort gegaan weer. Laaste kyk na die verkeersmonikoor.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng, die N12 oostelike richting is daar een stilstaande voertuig en is net na die afritte van die R21 en die M41. En dan Johannesburg M1 suidelike richting stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. In N12 in 'n westelike richting was daar 'n botsing gewees en dit is net so na die afrit na Kraftweg. So wees versigtig, kom versigtig en of kom veilig by jou bestemming aan, dat jy die naweek saam kan geniet en dan rustig kan verkeer. Nou ja, hier is nou 'n lekker naweek enetjie vir jou van Pieter Smit met 'n en DJ Osewa met 'n stukkie van 'n merwe.

We gaan net daar by jou, is die vuurtjie al aan die brand en die vleis hier reg om op die kole te gaan. Hier is die tremolo's gewees, even the bad times are good. Ja, dit is nou as jy die verkeer getrotseer het tot by die huis. En dan John Edmonds, every day, every night. Hier is Rydelin, vanavond lig ons die dak.

0: Ja, ons maak 'n groot lawaai op hierdie Vrydag aan by Bosveldstede. Dit was ry dullin geweest.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag, onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Rigan Brousseau en nog vele meer, met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting, kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buiteligfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer, net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saam gekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op. Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling, kies 'n boks, meneer en mevrou Plaas Japie kompetisie, springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa kompetisie, wat ook die genot kan ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is 31 Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting, besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. Dit is 081-250-5060. Cohen SA se Golden Oldies Mark vind weer plaas die 1 Augustus by die NG Kerk Wonderboompoort, The Nation Lane, Mountain View, Pretoria. Ingang is gratis met allerlei stalletjies, met eet en drinkgoed wat te koop aangebied sal word, Kom en kuier saam met Sionet Vogt en Johan van Wyk, wat daar gaan wees vanaf 8:30 met Bosveld Stereo se promosievoertuig. Vir 'n gratis stalletjie of slegs R50 vir 'n kragpunt, kan Konraad gekontak word by 083-796-3854 of Henk by 076-258-9951. Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier borskankermaand en vrouedag saam met Neltoe Pharmacy and Clinic in die spaarkompleks De Witslaan Brits op vrijdag die 7 augustus vanaf 9:00 die ochend. Elke vrou verdien een heerlijke bederfdag met een gratis borsonderzoek, ander toetse as ook een gratis koeldrank en springmilies. Vir meer inlichting contact vir sister Merle Loupsher by 079-522-3851 079-522-3851. Pretoria Noord vir Jesus Wintermark en Gospelfees word aangebied die 1ste en 2de Augustus. Saterdag die 1ste Augustus in 377 Eeufees Straat Pretoria Noord vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag. Toegang is gratis. Parkering is R20 per voertuig. Daar kan uitgesien word na handgemaakte produkte, kos en unieke stalletjies, 'n teetuin, springkasteel, gesigverf en ander aktiwiteite vir die kinders. Die program sluit optredes in deur plaaslike kunstenaars met Dewald Gous as hoofkunstenaar, as ook plaaslike predikers wat kort inspirerende boodskappe en persoonlike getuienisse kom deel. Sondag die 2 Augustus word die fees afgesluit met die erediens gelei deur Dr. Isaac Burger om 8:45 die oggend in die onderste poort gemeente Pretoria Noord. Vir enige navraag kontak Gerry Snyman by 082-826-0242 082-826-0242. Die gesogte SA Sterkman kompetisie vind weer plaas die 1 Augustus by Aviators Harties, gedeelte 34 De Rust Hartbeespoort. Vanaf 8:00 die oggend gaan die land se sterkste atlete mekaar die stryd aansê in 'n reeks genadeloose kragtoetse wat enige asem sal wegslaan met die volgende uitdagings waarteen hulle gaan spook: Log Axle Double Medley, Car Heads H2H, Yoke Sandbag, Farmer's Walk en Vehicle Pool. Bring die hele gesin en kom geniet die wonderlike atmosfeer. Bosveld Studios, eie Andre Estreize en Rudy van Deventer gaan ook die oggend saam kuier met die promosievoertuig. Vir meer inligting rondom die dag kan Shalane geskakel word by 065-610-7523. 065-610-7523.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083 0800 259 8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Ek kon net die Moody Blues daar so 'n bietjie stop vir so 'n oomblik hier. Dit was Bonnie Tyler se Holding Out for a Hero. Gaan dit daar, dis 11 minute na 7. Lekker Vrydag aand klanke hier by Bosveld Stereo saam met Matthew Net en ek is saam met jou tot so skuins voor 10. Hier is Ride My Seesaw, dis die Moody Blues. Hoop jy 'n heerlike aand.

0: Moody Blues het ons gevat tot by 15 minute na 7 en die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Bosveldstudio.co.za

0: Maar Fantasy Boy, en dit was dan Fantasy Boy van Bekara, en ons het ook gehad die Carpenters Jambalaya from the bio. Ek net vir jou 'n waarskuwing gee, as jy in hierdie omgewing is, dis die R511 by die R513 T-aansluiting. Daar is berig ontvang van 'n groot ongeluk op die R511. Die verkeer word herlei na die R513. Wees asseblief versigtig. 'N groot ongeluk, R511, verkeer word herlei na die R513. Dan net ook op binnekort vir jou, Pieter Koen, so skit solank jou biskit.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dit was Wakefield gewees, so enekie uit 1997 en dan BZN se Japa. Lekker naweek musiek vir jou met 'n vuurtjie daarby. Ek wag nog om te hoor wie is vanaand besig om 'n vleisie te braai. Dit is Armand Hofer met Liewe Lulu.

0: Dis Armand se weergawe van Liewe Lulu en dan kan jy ook uitsien na Bliss Bridges se Let's Dance Maria.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

dit was Shaft geweest met Mancha Mambo Sway. En as jy nie motor is, dan moet jy maar saam sing, net nie 'n danspassie maak agter die stuurwiel nie. Hier is Pieter Nordea met Mooiste Meisie. En dan het ek vir jou Johnny Roman se Binocera.

0: Is dit nou jolige klanke of nie? Dit is Johnny Roman gewees met Sabino Serra. Pieter Nodier gehad met Mooiste Meisie. Nou ja, daar's 'n huppel in die stap, want dit is mos nou Vrydag aand.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.

ja, amper so 7 sakke sout, nou, Samantha, dit was David Landon gewees so in die 80er jare. Om hier die nuwe uur vir ons te begin, dis 4 minute na 8, goeie naand weer van my Thioniet, en dis lekker om jou geselskap te hou weeks aan het tussen 6 en 10. Nou kyk, vanaand gaan jy min sit, want jy gaan dans, nee? Hier is Modern Talking, should I, would I, could I, natuurlik kan jy.

0: You're the one that I want. En dit was John Travolta saam met Olivia Newton-John. Was een Franja Du Plessis gewees. Kry my in die middel. Ja, dit is 107.5 FM in die middel. Die plase gat is ons tydborg. Dit is 14 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plase gat. Die plek waar Tuka se charme en oprechte

0: You're the one that I want. En dit was John Travolta saam met Olivia Newton-John. Was het Franja Du Plessis gewees. Kry my in die middel. Ja, dit is 107.5 FM in die middel. Die plase gat is ons tydborg. Dit is 14 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat. Die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan

0: Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
1: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Ja, is 'n Laurie Karaag enigie gewees, 'n kelkie wyn. Nou ja, mense, is vir my stillerig vanaand. Is dit omdat jy lekker dans? Ek hoor hier sien jy so 'n paar mense wat hom sê die musiek hou hulle op die tone. So ek hou daarvan om dit te hoor. Hier is Marmalade met Opladi Oplada.

0: Dit was ekstra gewees. En baie mense wat altyd sê, hou van dit nou. Die mense wat sê, hulle is stil, want hulle geniet die muziek. Sommers so baie, so op een rechte naweek muziek. Nou, dit is nou wat my hart blij maak. En nie by die hart van nou, goud hoor jy altyd die beste muziek.
1: Ikonou Langpiet is een 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat een baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

Die Beach Boys het ons kokomoto gevat, maar lyk like my orkestrum en hoewers, en daar het gesê, ons het net gedroom, maar Caroline Bosch sê, as jy nog so droom, dan is het nie sy verby,

0: verby.
1: Voor het nou nie is hy verby is, sien ek, hoe gaan die tyd so vinnig verby? En dit is Chico Green Air Conditioning, wat ons tydborg is, dis 15 minute na 9.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

Maar waar was jy gisteraand gewees? Dis die Travelling Wilburys wat dit so vra en Christopher Cross gewees met All Right. Hoop alles gaan honkie-dorie by jou. Hier is Janita Du Plessis en sy vraag, gaan jy saam met my volle ry?

0: En dit is gewees Albert Hammond met sy Free Electric Band. En binnenkort het ons Teens Jordaan en singe die Likkie Boer Mengelmoes keerspel.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

huis moeles in sy fles 1, 2, 3, sy, 5, 6 Boy van die suburbs gaan keier vannacht die lang naweek sak hy aan Kups toe en weer terug 1000 cc brol dier die lucht hy luister na Elvis en die hartseer sonskijn sisters is die speel ook saam op die Hawaiian gitaar kabouter by die voorrek en een visstek in die sit vertrek het heiding by die deur waar die gogas laat

Lekker enetjie gewees, dis Teen Jordaan met die liekie boer Mengelmoes en dit is Deewild Viljoen, hy is hier so om vir jou deur te vat tot môre oggend 1:00 en ja, geniet dit Deewild. Hy kan nie wag om hierdie stoel oor te neem hier by my nie en jou geselskap te hou nie. So van my kant af baie dankie vir die afgelope week. Dit was baie aangenaam om jou geselskap te kon hou en al die deelnemers in die musikale blokraai en dinge. En dan maak ons maandag aand weer so tussen 6 en 10. Ek hoop jy het 'n aangename naweek. Bly warm, want soos ek gesê het, ook vroeër in die weer gelees het vanaand, dat dit lyk of dit weer bietjie koeler word. Hier's Neil Diamond, Suleiman en Roxette, Here Comes the Weekend, dis vir so waar. Tot ziens.

0: Roxette, here comes the weekend. So, regte noot vir jou net vroeg om ons te verlaat op hierdie Vrydag aand. Sy is op pad huis toe, maandagmiddag 6:00. Sy weer terug agter die mikrofoon, kan jy lekker saam luister. In 'n oomblik gaan ons die nuwe uur begin met die musiek van Touché en daarna gesels ons verder.
1: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Touchee, step by step. Bring ons uit by 4 minute na 10 op hierdie Vrydag aand. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy kuier saam tot 1 uur môreoggend. En ja, dis Vrydag aand, die naweek klop aan die deur. Koop jy het lekker planne vir hierdie naweek? Dis so 'n bietjie koeler, maar ook daarom nou nog die ijskoud nie. So ons het daarom nog so 'n bietjie geleentheid om iets te doen. So is gewoonlik op 'n Vrydag aand vir jou goeie musiek wat voorlees, so 0:30 vanaf kyk ons gou na die weer en dan net so voor middernag ons laatland oordenking bly gerus ingeskakel vir dit alles. Jy is welkom my te laat weet hoe jou week jou behandel het. Ek hoop dit was goed. Nommer op in die atelier 0641152281. Zoe is volgende met Naïef. Ek het ook Andrew Gold net na haar. Thank you for being a friend.

0: Well, it's Nashville Hayley McKay thinking about last night. For it, Andrew Gold, thank you for being a friend. As you herken it, nee? Onthou jy The Golden Girls, baie populaire sitcom uit die 80s, vroeg 90s. Dit was natuurlijk die themalied vir daai ene gewees. En toe voordat die dreenerij afgeskop, Zoe en Naïef. Bring ons uit by 16 minute oor 10 hier by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Sharonay, toe gaan jy weg. Wel, eintlik moet nêrens gaan nie. Moet nie weggaan nie. In 'n oomblik is ek terug met die weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Hierdie weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre, die 25ste Julie 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng. Oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. In Mpumalanga, ryp en miskolle in die oggend op plekke in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo, oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggend miskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm tot baie warm plekke langs die kusgebiede. Dit sal vanaf die laat oggend windrig wees oor die westelike dele. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suid tot suidwes waai. Dan in die Weskaap, oggend miskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal matig tot vars suid waai in die weste en suidweste, maar lig oostelik langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel met oggendryp in die noorde. Die wind langs die kus sal matig westelik waai in die oggend, andersins lig en veranderlik en in die middag matig noordoos draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap is daar oggend miskolle op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar koud met oggendryp op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en teen die middag matig noordoos draai. En dan KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met mis oor die binneland en verspreide buie en reën langs die kus noord van Durban. Andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal matig tot vars suid tot suidwes waai en in die middag lig oos tot suidoos draai suid van Durban, wat dan toe in die aand tot by Richards Bay sal versprei. Kom ons kyk wat hou die temperature vir ons in. Gauteng, Pretoria 5:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 1:20. Mpumalanga, Mbombela 8:19, Ermelo 2:19, Emalahleni 6:19, Standerton -1:19. Skukuza 6:25. En dan die Limpopo provinsie Polokwane 5:20, Paliborwa 10:23, Tsanin 5:19, Musina 11:22, Lephalale 7:23, Mokopane 6:21. In die Noordwes, Klerksdorp -2 op na 21, Potchefstroom -2:20, Mahikeng 2:21, Rustenburg 6:21 en Vryburg -2:22. In die Vrystaat, Bloemfontein welkom beide -1 klim tot by 20 en Bethlehem -2 styg na 19. In die Noord-Kaap, Upington 1:23, Kimberley 1:20, De Aar 3:20. Alexanderbaai 9:32, Springbok 11:24, Kalvinia 4:24, Sutherland -2 styg na 20. In die Weskaap, Kaapstad 11:22, Vredendal 9:30, Riversdal 5:21, George 7:19, Woester 5:22, Beaufort West 4:22, Oudtshoorn 3:21. Ooskaap, Gqeberha 9:20, Makanda 6:19, Kraddock -1:20, Graafrenet, Vriespunt 21 en dan Oos-London 9:20, Port St. John's 11:22, Umtata 3:21, Kumani vriespunt op na 19 en Konse 6:19. Laastens KwaZulu-Natal Durban 13:21, Richards Bay 14:21, Pietermaritzburg 3:18 en Ladysmith 2:18. Nou soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Nou hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Ben, hey now, something I need. Man is bietjie stil deesdae, hè. Hoor dit nou, dis natuurlik ons weervoorspelling. Dit lyk daarom of haar so bietjie koeler hierdie naweek is as wat dit hierdie week was, maar nog steeds baie aanvaarbaar, hè. 20 voor 11 by die hart van goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met my, Dewald Verleen. Ons is sterk op pad na ons Saterdag toe in die amptelike begin van die naweek. Nog so bietjie meer as 'n uur oor, so sit agteroor, geniet die musiek saam met ons. Ek dink nou is sommer ook die gilde geleentheid om 'n bietjie 'n koppie koffie aan mekaar te gaan slaan. Hier is so net Bridges met Broken Heart.

Franco Jacobs, spel dit uit. Wel, wat ek nou vir jou gaan uitspel is dat dit die einde van die uur is. Ons het tyd vir twee snitte. Dan is die eerste uur al agter ons verby. Jerry and the Pacemakers, how do you do it? En dan so 'n bietjie 80s slanke van Martika met I Feel the Earth Move.

Martika, I feel the earth move. Bring ons uit by Op die Kop 11 uur. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleen, ek en jy is nog saam tot so kort voor 1 uur morgenoggend. Ons roep hierdie week, werksweek moet ek sê, en vrijdag vaarwel toe in hierdie laaste uur. Soos gewoonlik in die einde van die uur, sal vir jou laat aan oordenking, bly gerus en geskakel daarvoor. Maar intussen tyd sien ek jy lê alreeds musiek van onder andere Luke Combs en Eric Church, Jennifer Zamudio, Anke Makedraai, Nick Jonas, wie nog? Manny Jackson is op die speellys, en Gerard Stein. Ek dink dit is genoeg name vir hierdie laaste uur. Sit achteroor, geniet het saam met ons, ek het Billy Swan heel eerste, I Can Help.

Nou, ek weet nie waar hy rondloop nie, maar Avalanche sê, Johnny, Johnny, come home. Is vrijdag aan, Johnny, jy moet by die huis kom. Melissa Jane sê, gly voor het, en Billy Swan, I can help. Misschien kan hy help om vir Johnny te gaan soek. Dit is 12 minute oor 11, die hart van goud, nou daad volgende, hierdie is Don't Speak.

Amerikaanse klanke van Alter Ego voor het No Doubt Don't Speak. Natuurlijk die stem van Gwen Stefani wat jy dan gehoor het. Deesdae, mevrou Blake Shelton, nee. So ja, hoe ver het sy nie gekom nie? En toe met 'n man gaan trou wat heeltemal in 'n ander styl van musiek is. Ek het vir jou Anke volgende ons houd by die plaaslike klanke. Hierdie is Silver Lining.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Manny Jackson, altyd 'n welkome besoeker op enige speelhuis. Sandra voor dit, In the Heat of the Night. Skies, Manny Jackson, let's put another log on the fire. Lekker country snit van hom, hè. Kom ons maak hierdie uur klaar. Ek het vir Vangelis se Conquest of Paradise, pragtige instrumentele nommer. En dan, net so voor die oordenking, is dit Blackbird met The Shelter of Your Grace.

Wees gesegend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja, hoofstuk 40. Ons lees daar van vers 27 tot 31. Dit is Jesaja, hoofstuk 40, vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie. Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Ons lees net tot sover, nou vriende, in hierdie soms gejaagde wêreld moet ons as nietige mense maar net geduld en krag beoefen en dit vir ons daaglikse handel en wandel afbid. Moenie dat die gejaagdheid van die wêreld jou geestelike lewe oorneem nie. Kom ons sluit die oë. Here, ons dierbare skepper en heerser, oor alles wat is, was en wat vir ewig sal wees, buig ons ons hoofde in diepe eerbied en afhanklikheid. Help en begenadig ons asseblief om elke dag ons eie tekortkominge raak te sien en ook om altyd te probeer om die goeie na te jaag. Dankie dat ons weet, u genade is vir ons genoeg. Vergeef ons asseblief ons skulde, soos ons ons skuldenaars moet vergewe. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Amy Grant, sing your praise to the Lord, en net so toe jy jou oor uitvee, is dit amptelik naweek. Goeiemôre en baie welkom by Saterdagoggend, net hier by Boswell Studios aan my Dewald Vleuen. Ek en jy is nog saam vir so 40 minute voordat ons oorgee aan kollega John Lombard volgend. Hy gaan jou deurvat tot en met 5:00. In die eerste uur van Saterdag lê daar alreeds musiek en wag, onder andere New Romance. Ai, en is altyd gewild, You My First Love. Ek sien Steps is op die spele, Sam Hunt, Carleen van Jaarsveld en Glass Tiger hier na die einde van die uur toe. Ons gaan begin met Helen Shapiro, ook 'n baie bekende een hierdie, Walking Back to Happiness.

0: Drenery om hierdie oggend mee te begin. Helen Shapiro, heel eerste, Walking Back to Happiness. Cilla Black, Something Tells Me Something's Gonna Happen Tonight. En Roani op die einde met Rock in Afrikaans. Bring ons uit by 11:45. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

John Casey, Sterre Tussen Die Duine, Melanie, Your Love Don't Bother Me, en Ben Platt, Everything I Did To Get To You. Nog 'n drie in 'n ry, net hier by die Hart van Goud. En die tyd stap aan. Baie vinniger as wat mens wil, nee. Is al amper tyd vir my om te groet. Waar ek kon die, ons gaan ons eers vermaak met Heading for a Fool. Ek het ook so'n bietjie kantrie klanke van Deltona en Heartbreak Fix.

Deltona is 'n heartbreak fix en hulle gee net vir jou probleme daar. Hulle gee nie regtig 'n oplossing vir die hartseer nie. Voor dit was dit baie Condeo's heading for a fall. Ek het tyd vir die laaste twee snitte voor ek tot sien sê, Cherie, gaan het vir ons begin. Jy het my hart gesteel, Sam Hunt, Hard to Forget.

Sam Hunt, Hard to Forget, en Cherie, jy het my hart gesteel. Bring ons uit by Op die Kop, 1:15 hier by die Hart van Goud. Tyd vir my, Dewald Viljoen, om vir jou tot ziens te sê, tot en met môre aand. Soos gewoonlik, los ek jy nie met leë hande nie. Caroline van Jaarsveld, Dans in die Reen, Glass Tiger, Sunday, John Boucher, How Do I Smile, en Maywood, se Distant Love, wat vir ons hierdie uur gaan klaarmaak. John Lombard is reg om jou geselskap te hou tot en met 5:00. Ek gaan tot ziens sê, ek het, glo jy het 'n besige dag wat voorlê, en ek hoop dat het alles net mooi reg uitwerk op hierdie Saterdag vir jou. Tot ek en jy vanavond 9:00 weer gesels van my Dewald Viljoen. Voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

'n lekker dubbel goud daar so van Olivia Newton-John, Let Me Be There in Forum Maywood met Distance Love. Jy het ook geluister na John Belcher, Hou Daai Smile. Lekker, lekker musiek om die uur mee af te sluit. Dis natuurlik waarmee Dewald Viljoen afgesluit het. Dewald, wil lekker om weer te sien, veilig terug ry huis toe en sterkte vir die dag, mooi dag en dan sien ons mekaar weer vanaand as dit ons so toekom. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so diskant 5:00 vanmôre hier op 'n Saterdagoggend. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy ook vir my goeie môre sê. Jy sien, dan is dit nou nie net ek wat gesels nie, maar dan gesels jy nou saam met my. Verstaan jy? So, stuur my WhatsApp, laat weet vir my hoe gaan dit, van waar af luister jy, van waar af is jy ingeskakel, waarmee is jy besig, is jy op nagskof, is jy op pad huis toe, is jy op pad werk toe, of lê jy net lekker snoesig onder die komberse. Jy dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en natuurlik ook op die toepassing wat jy dan natuurlik afgelaai het, sodat jy oralste heen kan gaan en nog steeds na Bosveld Stereo kan luister. So ja, maak seker jy's ingeskakel, want hier's mooi musiek wat voorkom in hierdie nuwe uur saam met my. Ek gaan vir jou groot klanke speel, onder andere daarna Fairy Tale, Fifth Dimension, Let the Sunshine In, en dan gaan ons hom afskop met BJ Powers, Feel So Strong. Goeiemôre, hoe gaan dit?

0: Jo, lekker om die uur so te begin, nie? Daai was BJ Powers, Feel So Strong, dan Fifth Dimensions, Let The Sunshine In, en so pas daarna met Fairy Tale. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom by Boswell Studio. Dankie vir al die WhatsApp boodskappe wat inkom, dis vir my heerlik om van jou te hoor so vroeg in die oggend. Ja, of jy nou rustig is, of jy nou besig is, dis vir my heerlik. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Dankie, ek sien ek het 'n luisteraar, of luisteraars althans, uit Australië uit. Dis natuurlik Christian en Roan, daar van Australië af. Baie dankie dat jy ingeskakel is en dankie vir die boodskap wat inkom. Ek waardeer dit, soos ek sê, dis my altyd lekker om van jou te hoor. En moenie ophou nie. Mag daar nog boodskappe inkom, 0641152281. Dis nou 16 minute oor 1 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Ja, Ollie, Ollie, Ollie. Daai was Fat Man met Oom Olifant. Voordat het jy geluister na Jan, Jan, Jan se dans, kwagga dans. Lekker nie? Dit was nou vir my heerlik gewees. Nee, daai was nou vir my lekker. Ek hoop jy het hulle ook geniet so. Twee in 'n ry so, bietjie Afrikaanse klanke, nie? Nou ja, toe, laat ons aangaan met die musiek. Ek het vir jou musiek uit die 80s uit en dan gaan ons weer 'n bietjie plaaslik met Kerry Lee se Hals oor Kop. Maar eers uit die 80s, Boys Town Gang se Can't Take My Eyes Off You.

0: Kerry Lee hals oor kop voordat 'n Boys Town Gang se Can't Take My Eyes Off You. Mooi, mooi klanke, mooi klanke. Jo, as die uur so begin, kan jy nou net vir jouself indink hoe die res van die uur gaan wees. Kom, ek noem gou-gou vir jou 'n bietjie. Ek het vir jou klanke die 90s, Black Diamond. Ons het John Lennon. Ons het vir Callum Scott. Ja, nee, ek gaan nie te veel noem nie. Jy moet maar ingeskakel bly en bietjie luister, né? Ek gaan vir jou Callum Scott nou speel. You Are The Reason. Naam Maricel se You And Me en Christine Tot Die Maan en Terug. Dis nogal wyd.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Ja, ons is vanaand waar die lug so skoon is buite en die maan so helder is, is dit nogal maklik om te dink jy kan maan toe en terug gaan, hè? Hy was Christyn tot die maan en terug. Voor hom Marichelle se You and Me en Callum Scott, You Are the Reason. Jy sien, ons het die uur mooi begin, ons is besig om die uur mooi af te sluit, so moet net nêrens heen gaan nie. Dit is nou maar die ultimate. En ek wil net so 'n bietjie uitvind hoe voel die Sharks as jy die Sharks ondersteuners althans. As jy nou die Currie Cup volg, dan die Currie beker, dan sal jy vir my 'n bietjie laat weet hoe voel jy na laas nag se oorwinning wat die Cheetahs natuurlik gemaak het. 43-21. Eina pyne. Ja, en dan nou vandag, dan is dit nou die Leeu's teen die Pumas, Griek was teen die Bulle, en dan môre sien ek is die Cavaliers teen die Stormers. So ja, laat weet my bietjie, hoe voel jy daaroor? Wie dink jy gaan wen? Hoe voel jy oor die Cheetahs wat gewen het? Ja, jy kan vir my boodskap stuur op 064-115-2281. Nou laat weet jy my bietjie, ek reken die ondersteuners van die Cheetahs is bobaas, nê? Ja, lekker man, nie wel gedaan aan die Cheetahs. Ja, kyk, die Springbok rugby is nou eers bietjie rustig, nê? Is eers weer Augustus waar die manne die veld sal aanpak. Dan is ons stemme weer jis. Ai. Maar nou ja, dis nie hoekom jy ingeskakel is by Bosveld nie, jy's ingeskakel vir die musiek op jou einde van die dag. So ek gaan vir jou klanke speel van Black Diamond, I Will Be The One. Dis natuurlik uit die 90's uit, bietjie country klanke van Lee Price se One of Them Girls. Geniet dit!

Heerlike klanke van Lee Brice, One of Them Girls. Voor dit Black Diamond, I Will Be The One. Hey, goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, ons is al aan die einde van die eerste uur. Waar was jy? Ai, ai, ai, maar nie te min, jy is nou hier en dit is waaroor het gaan. Eerder laat as nooit, soos hulle sê, nie. Ons gaan hierdie uur afsluit met klanke van Freddie Ness, Bly Net Na By My, dan John Lennon's Starting Over. Ek sien vir jou in die nuwe uur, soos John Lennon sê, Starting Over, dan begin ons weer heel van vooraf in die nuwe uur.

John Lennon se Starting Over, Freddie Nest bly net naby my. Dis 2:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Baie dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za sowel as op die toepassing. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek lag sommer net oor al die kommentaar oor die currybeker. Kyk, wanneer het kom by rugby, is ons nou maar net passievol. Dit is nou maar wat het is, en die wereld moet vrede maak daarmee. Want kyk, jy gaan nie sê die een span is beter as die ander een, as jy ondersteuner is van daai span, en so aan en so voorts nie. So, neag is maar altyd lekker pret, nie? Jy kan ook vir my boodskap stuur by 064-115-2281. Ach, as jy nou nie oor die rugby wil praat nie, laat weet my maar, waarmee is jy besig, waarmee hou jy jouself besig, en van waar af luister jy? Ek het redelik baie mense van oor die waters wat my boodskap stuur. Ek dink Suid-Afrika slaap seker maar nog so bietjie. Wat verstaanbaar is, dit is vroeg op 'n Saterdagoggend. Maar nou ja. Kom ons kom terug by die klanke. Ek gaan vir jou musiek speel van Wiekus Botma, Ijskoue Bier. Ja, ek dink 'n paar manne gaan vir hom vat vandag. En dan gaan ons luister nou na Altered Images, Happy Birthday. So gepraat van Happy Birthday, jy kan natuurlik jou verjaarsdagboodskappe instuur hier na Bosveld Stereo toe by 064-115-2281 en dan net so na 8. Ja, net so na 8, dan gaan Willem Engelbrecht vir jou dit bietjie uitsaai. So maak seker jou WhatsApp, jou verjaarsdagboodskappe kom in op WhatsApp en soos ek sê, net so na 8, dan sal hulle plannetjie. As jou boodskap na die tyd eers deurkom, dan gaan hy nie uitgesaai word nie. So maak seker jy stuur dit vroegtydig sodat dit kan uitgesaai word, nie? En dan kan ek sommer sê, hierdie snit wat opgekom het is nou nogal heel ironies. Dit is nou nogal my meisiekinder se verjaarsdag die naweek so.